0: Радиосо Фест.
1: Популяр жыршылар.
0: Дәртле жырлар.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез.
0: Татнефть-арененың бозын.
3: Бергәләп әрәтик.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: ОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Бозын Талстой Рамы Бренчир. Украин 18-884-71-89-526.
4: 2020
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Казанда сәғәт 7. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле ирте, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен башлый. Студияда Ландыр Җиһаншина. Путин Казанда Россия АСЕАН саммитын оештыруны югары бәяләде. Казан ипподромында от чабышлары була. Ә хәзер тулырак. Казан Экспода Россия АСЕАН саммитының төп чаралары узды. Россия президенты Владимир Путин саммитка нәтиҗәләр ясап, Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белән очрашу үткәрде. Президент Миңнехановка чараларны уздырган өчен рәхмәт белдерде. Дәүләт башлыгы сызыклаганча, Казан гадәттәгечә очрашуны югары халыкара дәрәҗәдә уздырды. Ә барлык делегация вәкилләре күрсәтелгән кунакчылыктан тулысынча канәгат калдылар. Үз чиратында Миңнеханов әлеге зур чараны үткәрүне ышанып тапшырган өчен рәхмәт әйтте. Шулай ук Владимир Путин саммитны уздыру белән бәйле уңайсызлыклар өчен Казан халкыннан гафу үтенде.
2: Спасибо за поддержку мероприятия. Все как обычно в Казани на самом лучшем международном уровне, без всякого преувеличения. Все наши гости довольны гостеприимством. Для жителей Казани, наверное, это дополнительная нагрузка. Все эти кортежи туда-сюда, перекрытие улиц. Приношу свои извинения в этой связи казанцам. Но вместе со словами благодарности за проделанную работу в интересах укрепления международных позиций России.
3: Спасибо большое, Владимир Давьярий. Наверное, есть какие-то моменты транспортные, но самое главное, мы гостей встречаем, город в порядок приводим. Наш президент к нам приезжает, приезжают гости. И очень важно сегодня, чтобы мир видел, как в России развивается. Вам большое спасибо.
1: Россия президенты Владимир Путин, Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белән эшлекле очрашуда видеоконференция режимында Казан компрессор машинасының яшел үзәндәге илдәге беренче сыйыкландырылган табигый газ өчен компрессор агрегатларын җитештерү һәм сынау комплексын ачуга старт бирде. Россия лидеры белдерүенчә, бу илнең технологик суверенитетын ныгытуга тагын бер адым. Татарстан җитәкчелеге кулын пульста тота һәм мондый югары технологияле производствоның нәкъ менә республикада эшләтеп җибәрелүе гаҗәп түгел дип ассызыклады президент. Россия АСЕАН саммиты кысаларында Казан Экспода кунакларга Идел буе халыкларының 19-20 гасырларга караган традицион костюмы деген тарихи этнографик күргәзмә оештырылды. Биредә Идел буенда яшәүче 30га якын милләтнең костюмнары тәкъдим ителде. Татарстан мәдәният министры Ирада Әйюпова сүзләренчә, татар мәдәнияте саммит кунакларында зур кызыксыну яткан. Россия АСЕАН саммитында катнашкан кайбер делегацияләр Казаннан китә башлады. Шул исәптән Малайзия премьер-министры Әнвәр Ибраһим һәм Бруней Султаны Хасан Әл-Булкиях. Бу хакта Татарстан рәисе матбугат хезмәте хәбәр итә. Кайбер делегация вәкилләре Казанда калды. Алар Сабан туенда кунак булачак. Сабан туй чаралары бүген кич үк башлана. Казан ипподромында бүген кичке 5-тә Сабан туйының ат чабышлары була. Кунакларны бай программа көтә, анда татар эстрадасы йолдызлары чыгышы, шулай ук гаилә өчен күп төрле күңел ачу чаралар булачак. Иртәгә исә Казанда татар халкының милли бәйрәме Сабан туйы уза. Ул гадәттәгечә 3 мәйданчыкта үткәрелә. Акыш күле урман аланлыгында, Тынычлык һәм Дәрвишләр бистәсе каенлыгында. Сабан туй мәйданчыкларына кадәр өстәмә автобуслар җибәреләчәк дип хәбәр итә Казан мэриясе матбугат хезмәте. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 21-26 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 16 градус.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
5: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк-ярак, төрле запчасть бары монда.
6: Киндери лесная 7, телефон 237-92-02.
7: Болгар радиосы.

0: рейсі, һәм бюро рейсі итеп Татарстан Республикасының Фәннәр Академия академигі, тарих фәннәре докторы Индус Тахиров сайлана.
1: Халық сынамышы былай дейм. Әгәр бу көнне урманнарда күке туктаусыз кышкырса, алда безнең бик җылы куры һәм аяз һава торышы көтә дигән.
0: Туган көннәргә күчәбез. Бүген үзенең туган көнен билгеле җырчы, Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты Илдар Хакимов.
1: Һәм Галиаскер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актеры, Татарстан Республикасының халык артисты, Россия Федерациясының атказанган артисты Илдус Әхмәтҗанов.
0: Катлыйбыз, чын күңелдән.

0: Күнлек һәм үсеп җиткән линда токымлы казлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы.
1: Казандагы телефон 203-96-51.
2: 203-96-51.
1: 203-96-51.
3: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
4: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, казлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Чахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
5: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 12.
6: Түнге сабан туйда тоң атқанчы биергә әзерме? Балаган лимиты төркеме, Искан, Хижина музыканта, Рафис Калимуллин, Римма Никитина, Лейна, Илдус Садыков, Марсель Закиров һәм Диджей Али сине биетергә күптән әзер. 20 июнь пирамида. Башлана 22 сәгатьтә.
7: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
8: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 231-78, код 88-43-61.
9: Орщада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнен бейрамны күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлык өчен барлык көчен куя. 8 917 286 16 16.

0: Йылдызлар фаразы.
1: Дослар, бүгін 19 июнь жұмға, һәм астрологларда өз кеңештерін сізге жеткірәм. Тыңлап өтейік әлі, дослар.
2: Кушқар.
1: Көңіліңізде жұмға кейфі һәм жеңілдік қойнап тұра. Астрологлар бүгін ашығыны бүтінлей ұнатырға һәм кешіні ғойләгіз білен өткәрігі кеңеш ете.
2: Өгіз бұзау.
1: Сізнің ішкі таушығыз бүгін ғадеттегіден өткінірек ішлейшек. Юлда яңа танышлар, достлар білен аралашу күтілі.
2: Игізәкләр.
1: Финанс үлкәсінде әйбәт күн. Партнерлар білен мүнәсәбәттә ниндидер аңлашылмаушылық келіп шықса, үпкәләп йөрмәгіз.
2: Қысла.
1: Ой, хаманда сізнің йылдызлығыңызда. Шуңа күрә сіз бүгін иғтибар үзәгендә. Хобби яисә иҗат белән шөгыльләнү сезгә зур куаныч китерәчәк.
2: Арыслан.
1: Көннең беренче яртысында энергиягыз азрак кимегәндәй тоелырга мөмкин. Артык сөйләнеп, буш вәгъдәләр бирмәгез. Кешегезне саклагыз. Кичне бөтенләй тынычлыкта үткәрегез.
2: Кыз.
1: Искиткеч иҗади һәм җылы көн. Дусларыгыз яисә хезмәттәшләрегез сезне зур яңалык яки матур тәкъдим белән сөендерер. Тәкъдимнәрне кире какмагыз.
2: Үлшәү.
1: Максатларыгызга ирешү өчен бүген бөтен көчегезне куеп, биш куллап ябышырга туры киләчәк. Җитәкчелек сезнең бу уңайлыгыгызны күреп бәйләячәк.
2: Шаян.
1: Рухи яктан яңарыш кичерә торган көн. Киләчәк елларны яисә чит илгә сәяхәтләрне планлаштыру уңышлы булыр. Башыгызда яңа матур уйлар туар.
2: Укшы.
1: Бүген финанс һәм чыгымнар мәсьәләсендә сак булырга киңәш ителә. Эмоцияләргә бирелеп акча туздырмагыз. Гаилә тынычлыгын сакларга тырышыгыз. Бәхәсләргә кушылмагыз.
2: Кәҗә мөгез.
1: Шәхси тормышыгызда гармония һәм дуслык вакыты. Тормышыгызга үтеп кергән яңа фикерләрне яки үтенечләрне кире какмагыз. Алар сезгә уңыш алып киләчәк.
2: Су кыяр.
1: Көндәлек мәшәкатьләрне һәм эшләрне тәртипкә салу өчен яхшы көн. Сәламәтлегегезгә игътибар итегез. Бакчадан яңа өзелгән яшел суган яисә яңа яшелчәләр ашап, организмны витаминнар белән байытасыз. Сагыз яхшы булыр.
2: Балык.
1: Мәхәббәт, романтика һәм шын күбәләктәй җиңеллелек көне. Балалар белән уйнап, вакыт үткәрү яисә яраткан хоббигыз белән шөгыльләнү сезгә тулы бәхет алып киләчәк.
0: Йылдызлар фаразы.

0: Рустам Миңнеханов белән очрашу үткәрде. Эшлекле очрашуда видеоконференция режимында Казан компрессор машинасының Яшел Үзәндәге илдәге беренче сыйкландырылган табигый газ өчен компрессор агрегатларын җитештерү һәм сынау комплексын ачуга старт бирде. Россия лидеры белдерүенчә, бу илнең технологик суверенитетын ныгытуга тагын бер адым. Татарстан җитәкчелеге кулын пульста тота һәм мондый югары технологияле производствоның нәкъ менә республикада эшләтеп җибәрелүе гаҗәп түгел дип ассызыклады президент.
1: Как вот Рустам Нагач сказал, таких предприятий пока в России не было, это уникальное предприятие. Еще один шаг в укреплении технологической независимости и суверенитета России. Поздравляю вас с этой работой. Татарстан является одним из лидеров технологического промышленного развития. Не случайно, что такие уникальные производства создаются именно в Татарстане. Все это происходит в том числе и при поддержке руководства республики. Руководство всегда держит руку на пульсе по поводу вопросов технологического развития, уделяет внимание и поддерживает всячески проекты подобного рода. Очень важно и административное сопровождение, поддержка, и эту поддержку мы всегда в Татарстане видим и чувствуем. Поздравляю вас всех и желаю всего самого доброго, но и хорошего времяпрепровождения. В ближайшие выходные Сабантуй как раз будет.
2: Сабантуй Казань. Ну, вот, Сабантуй. Но у них уже прошел, как приедут в Казань. Нет, мы по очереди сделаем. Сначала района.
1: Растягивайте, растягивайте удовольствие.
2: Да,
1: правильно.
0: Владимир Путин Рустам Миңнехановка саммитны уздырган өчен рәхмәт белдерде. Дәүләт башлыгы ассызыклаганча, Казан гадәттәгечә чараларны югары халыкара дәрәҗәдә уздырды. Ә барлык делегация вәкилләре күрсәтелгән кунакчылыктан тулысынча канәгать калган. Шулай ук Владимир Путин саммитны уздыру белән бәйле уңайсызлыклар өчен Казан халкыннан гафу үтенде. Саммитка нәтиҗәләре исә Путин журналистлар белән очрашуда ясады. Тулырак алдагы язмада.
3: Россия президенты пленар утырыш кысаларында кабул ителгән Казан декларациясының төп пунктларына тукталды. Владимир Путин Россия һәм АСИАН илләре арасында булган нәтиҗәле хезмәттәшлекне алга таба да үстерергә, ныгытырга кирәк дип белдерде. Россия АСИАН илләренә медицина, авыл хуҗалыгы продукциясе экспортын арттырырга әзер. Илләр арасында туризм өлкәсендә хезмәттәшлекне арттыру да күздә тотыла. Узган елгына көньяк-көнчыгыш илләренә Россиядән туристлар саны 37%-ка арткан. Президент сүзләре АСИАН илләреннән туристлар да Россияга ешрак килә башлаган. Сүз уңаеннан Владимир Путин саммит катнашучыларын Казан Сабантуенда кунак буларга да чакырды.
4: Одна из таких древнейших праздник Сабантуй, который пройдет в эти дни здесь, в Казани. Хотел бы поздравить всех, кто будет праздновать. Они приурочены к окончанию весенних полевых работ традиционно. Если у кого-то из участников нашего саммита будет возможность задержаться на пару дней, то уверен, яркая, разнообразная программа этих торжеств произведет впечатление.
3: Шулай ук саммитта тышкы сәясәт мәсьәләләре турында да сөйләштеләр. Россия һәм АСИАН илләре, Америка Кушма Штатлары һәм Иран арасында ирешелгән килешүләрне хуплый. Владимир Путин якын көнчыгышта һәм Форса култыгында вазгыять тотрыклануга өмет белдерде. Россия үз чиратында АСИАН илләре белән киберкуркынычсызлык, терроризмга һәм наркоманияга каршы көрәштә хезмәттәшлек итәчәк. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
0: Иртәгә Казанда татар халкының милли бәйрәме Сабантуй узачак. Ул гадәттәгечә 3 мәйданчыкта үткәрелә. Аккош күле урман аланлыгында тынычлык һәм дәрвишләр бистәсе каенлыгында. Бүген кичке 5-тә Казан ипподромы территориясендә Сабантуйның отчабышлары була. Кунакларны бай программа көтә, анда татар эстрадасы йолдызлары чыгышы, шулай ук бөтен гаилә өчен күп төрле күңел ачу чаралары булачак. Сабантуй мәйданчыкларына кадәр өстәмә автобуслар җибәрелә дип хәбәр итә Казан мэриясе матбугат хезмәте. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 21-дән 26 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 17 градус.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
6: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчас эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчас бары монда.
7: Байлар сабасында 252-46, апаста 345-22.
8: Болгар радиосы җәйгезне онытылмаслык итә.
9: Әлеге сәгатьнең иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән Саба сырмай комбинаты җәмгыяте Тамлетта майын тәкъдим итә.
10: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: тәге бәхәскә кергән нәрсә иген йорлар белән һәм алар бүләк алып кайталар. Менә кемдер яза, чишекләр алып кайтабыз дигәннәр. Берәү язган, булай гына, бер сәбәпсез генә тормыш иптәшмә чишек алып кайткач, бик күп сораулар туды дигән.
1: Так, нинди ниң бар әйме? Нәрсә булды?
0: Нәрсәгә бу?
1: Нинди качакларың бар?
0: Шуннан соң да исүз сөйләштек дә мин акчаны бирә башладым ди.
1: Онсы да әйбәт.
0: Начар түгел, дуслар. Сез дә бүлешә аласыз, дуслар. Языгыз, көтәбез сездән вариантларны. 8-9-7-8-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-

0: сыда там летті майында яшырынген. Там летті майы, жәйтәмі синең табында.
1: Хөрмәтле қазанлылар, баш қалабыз қонақлары. Сізіне 19 июнь 17 сағатта Қазан ипподромында Сабан тыйға бағышланған ат шабыштарына шақырабыз. Программада ұсталар ярминкәсі, балалар үшін мастер-класслар, көңіл ашу шаралары һәм 13 төрлі бүләккә ат шабыштары. Мұннан тыш, Илсия Бәдретдинова, Раяз Фасихов, Әлфина Әзхамова, ижади дуэт Илгиз Шәйхразиев һәм Малси Мюзик шығышлары көтелә. Милли костюм, қалфақ яки түбәтәйдән килүчеләргә татлы бүләк.
2: Керү ирекле, яш чикләве юк. 2026 ел. Оештыручы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы.
3: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
4: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с

0: мүмкинлиги. Барлык велосипедлар да дүрүс жыйылган һәм күләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
1: 8 август. Татнефть арена. Бозга чакырыла.

0: Это дополнительная нагрузка, все эти кортежи туда-сюда, перекрытие улиц. Приношу свои извинения в этой связи казанцам. Но вместе со словами благодарности за проделанную работу в интересах укрепления международных позиций России.
1: Спасибо большое, Владимир Давьярий. Наверное, есть какие-то моменты транспортные, но самое главное, мы гостей встречаем, город в порядок приводим. Наш президент к нам приезжает, приезжают гости. И очень важно сегодня, чтобы мир видел, как Россия развивается. Вам большое спасибо.
2: Россия Асиан саммиті қысаларында Қозан Экспода қунақларға Еділ бойы халықларының 19-20 ғасырларға қораған традицион костюмы деген тарихи этнографик көргәзмә айыштырылды. Береде Еділ бойында яшәүче 30-ға яқын милләтнең костюмнары тәкъдим ителде. Татарстан мәдәният министры Ирада Әйюпова сүзләренчә, татар мәдәнияте саммит қунақларында зур кызыксын уяткан.
3: Бу экспозиция аша без үзебезнең мөхитен кешеләргә күрсәтә. Без бу экспозиция бик күп кунакларда кызыксыну уята. Экспозицияны караганда алар үз милләт турында уйлый башлыйлар. Минемчә бу киемнәр ул безнең милли үзенчәлеген күрсәтәләр. Милләт ул нәрсә? Шыгыбызның Мәрҗәни ул һәр вакыт әйтә иде. Безнең милләт ул беренчедән тел, икенчедән ул кием, өченче дин. Бу форумнар алар безнең республика турында бик күп мәгълүмат бирәләр. Бик күп кунаклар булды.
2: Башка темаларга бүген югары сынып укучылары Казанның Совет районындагы 72-нче мәктәптә чит телләрдән бердәм дәүләт имтиханын тапшыра. Имтихан барышын күзәтү өчен мәгариф министры Илсур Хадиуллин дә килгән. Урында хезмәттәшем Люция Шәрәфиева эшли. Ул безнең белән телефон элемтәсендә. Хәерле иртә, Люция, сезгә.
4: Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәерле иртә, Ландыш. Мәктәптә агызыгы юк, барысы да тәртип буенча бара. Укучылар металл тикшергечләр аша тыныч кына тикшерү узып, имтихан буласы урыннарга юнәлде. Бүген республикада чит телдән 672 укучы имтихан бирә. Шулар арасында бер немец, 2 француз, 4 кытай теленнән сынау бирүче бар. 72-нче мәктәптә 97 кеше имтихан бирә. Алар арасында 187-нче лицейдан Камилә Гаязова да бар. Камилә курыкмыйм ди, барысы да яхшы булыр дип ышана.
5: Мин переводчик булырга телим, шуңа күрә инглиз теле сөйләдем. Я думаю, барысы да әйбәт булыр.
4: Бүген имтихан барышы белән мәгариф министры Илсур Хадиуллин да танышты. Ул биредәге шартлардан канәгать калды, балаларга уңышлар теләде. Чит телдән имтихан нәтиҗәләре 1 июльдә билгеле булачак. Яңалыклар хезмәте өчен Люция Шәрәфиева.
2: Рәхмәт, Люция, без дәвам итәбез. Бүген көндезге 11-дә Казанның Фәннәр академиясе янындагы мәйданчыкта Сабантуйга бүләк җыю йоласы үткәрелә. Чараны Казан дәүләт мәдәният институты белән берлектә Фәннәр академиясе оештыра. Төп валюталар курсы турында: бүген доллар 73 сум 36 тиен, евро 85 сум 3 тиен, юань 10 сум 83 тиен. Һава торышы хакында: бүген Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 21-дән 26 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 17 градус.
6: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанские стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
7: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
8: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соңланы?
9: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанские стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанские стальные профили. 22-22-945. 91.5 FM.

0: радиосында эссе төркеме.
1: Хайырлы ирте.
2: Хайырлы ирте. Сәлем. Қазан.
0: Теге, була бит шундый кешеләр, Рустам. Алданып әйтеп куялар, беләсезме, менә без кайткан төркемнәр арасында иң беренче төркем кемнәр? Әйләнеп кайтты.
1: Бу нисбәттән барлыкка килде.
3: Егетләр, тукта, Илнар, мин бу сорауны башкача бирәсем килә.
1: Так, ничә киттер?
3: Егетләр, кирәк идеме бу сезгә? Матур гына тыныч тормышта яши идегез бит.
2: Бу менә бик яхшы сорау.
0: Иң әйбәт сорау.
2: Чөнки менә бу нәрсәле эш бик күп ни?
0: Вакыт.
2: Вакыт
0: чыгымнар.
2: Әй, таләп итә. И кай вакыт киш белән ятырны уйсан, кирәк ими бу әйбер.
3: Ярый, моңа өстәп тагын бер сорау бирәсе киләм. Ике өлештән тора торган сорау. Төркемнең таркалуы кемнең инициативасы иде һәм кире кайтуның инициативасы кемнән?
2: Без бит таркалмадык, без әкрен генә.
3: Әйдә конфликтланмыйча генә инде.
2: Күздән генә югалдык.
1: Туктатып торган идек, бераз гына әйбәт.
2: Әй, ничек тошу, әкрен генә.
1: Айрат дәшмәле.
0: Юк, мин
2: коро. Юк, бәле уйлап торам. Бәлки Айрат кирсенчә башка хәтерли.
0: Төркемнең башкача хәтерлим.
2: Әй, без менә кай вакыттагы искә алабыз кайбер әниләрне.
0: Кызыклы мисәләрне.
2: Мин үземчә хәтерлим, Айрат үзенчә хәтерлим. Капма каршы килеп чыга.
3: Менә кайләдәге шикелле.
0: Менә безнең нормаль кешеләрдә кебек, без беребез дә гаепле түгел.
1: Юк, ну шуны әйтеп үтергә кирәк, сез трендлардан орта калмыйсыз, чөнки бит инде без Төркеме кайтты рус эстрадасында әйбит. Аннары соңгы арада бит инде менә бу зумерлар арасында кей-поп төркемнәре популярлашып китте. Ә нигә юк?
3: Айрат Нияз, сез илләрнең нинди телдә сөйләшкәнен аңлыйсызмы ул?
0: Кем бу?
1: Кем син? Кто ты, воин?
3: Я, нинди планнар белән янасыз? Нинди максатлар куелды? Әлбәттә, инде хәзер теге вакыттагы эссе төркеме Айрат һәм Нияз түгел инде. Инде хәзер тормышны күбрәк күргән.
0: Айрат абый һәм Нияз абый.
3: Тормыш тәҗрибәсе тупланган. Менә бүгенге күзлектән караганда эссе төркеме нинди мөгез чыгарырга җыена?
2: Инде башта Айрат әйтә, аннары мин.
0: Әйт, әйт. Син бит әзерләнә утырасың күреп.
2: Шундый ни кызык. Менә мин Кремдә Яндекс музыкага карыйм мин. Фердус Тимаевның анда 500 мең тыңлаучы. Анда Гузель Уразова 600 мең тыңлаучы. Марат Ярулин 400 мең тыңлаучы има.
3: Бу реаль сан нормально.
0: Я менде була әйтә. Юк, анда рандом рәвештә.
2: Күреп була има. Айна ничә кеше тыңлаган.
0: Белгән саннарын гына әйтеп утыра алсалар.
2: Вот, минем дә шулар рәтенә керәсе килә. Керәсе анда эссе төркеме 1 миллион тыңлаучы мәсәлә.
0: Ну, соңрак инде.
2: Бүген түгел. Шундый максат.
1: Күбрәк интернетта менә шулай популярлашып китергә ие бит менә интернетта.
2: Никтер мине аңлашма шул кызык.
0: Вот. Все, бөтен...
3: Бөтен
0: әйтәсе фикер әйтелде.
3: Рәхмәт, бездә бүген эссе төркеме иде саулыгы.
1: Юк, Нияз, үзе дә теге җырлар язасың бит инде, җырларың бит инде шулай ук популярлаша бит инде. Теге башка башкаручылар тарафыннан.
2: Ну, башка башкаручылар тарафыннан кызык тулый ту. Үзеңнең җырың шулай.
3: Әгәр дә дөрес аңлаган булсак, сусадыгыз, әйме?
0: Ай, сусадым. Нәк шулай. Рәстәм, менә үзең әйтмешли, мә беренчедән син сорауыңны шулай бирдең. Кирәк идеме бу сиңа? Әгәр дә тулайым җавап бирсәк, Нияз белән сөйләшеп утырганда инде шундый бер фикергә килдек. Кешегә бүгенге көндә булышырга Нияз нәк шушы артистларга булышу өстендә эш алып бара бит инде. Мин дә концертларны оештыру буенча күп кенә эшләр алып бардым. Һәм шушы тәҗрибәләрне бер Чиләккә дип әйтәм инде, матур гына әйтәм, теге бер йомгакка дип әйтәм, белмим менә. Бер
3: җиргә түкмешәшме?
0: Әйе, читкә түкмешәшме, әгәр дә үзебезгә кулланып карасак, шушы бөтен белгәннәрне бер нәрсә килеп чыкмасмы икән дигән уй фикер белән башланып эшләнелгән эш инде бу.
3: Эссе төркеменең тупланган репертуары бар. Танылган тыңлаучыларга, тамашачыларга таныш репертуар бар. Кире кайту шушы төп репертуарга булган репертуарга таянып мы әллә нидер яңалык белән дә шаккатырга исәп бармы?
2: Исәп бар. Без яңа җырлар өстендә эшлибез. Искеләрен дә яңартабыз ула берсә.
0: Ну, яңартылганнар да бар инде искеләреннән.
1: Ә стильләргә килгәндә. Шул
3: эссе стилендәме әллә нидер башка юнәлеш аламы утыркем?
0: Менә яңа җырларның берсе Казаным дип атала.
1: Әгәр
0: дә ишеткәнегез
1: булса, әйе,
0: тыңлап үттегез, дим. Без аны нәкъ үзебезнең стильгә ошатып языйк дип язылган әйбер булмады. Ләкин башка кешеләргә тыңлатканда бөтенсе, о, башка радиостанцияларга биргәндә о, қорали, жырғыз айбет болған, нәқ сізнің стилда дейділер. Аңдайсың ба, мақсус әрі ұшта, язылған жыр түгілі, өзі біздің стилға тұры кетірейік,

0: И каминут.
1: Алла.
2: Мене? Бетте.
1: Эйбет. Шада. Матур сызгыра. Кім сызгыра?
2: Нияз да сызгыра, мен да сызгыра манда.
1: Шәп, шәп, иглер. Матур сызгыра сыз. Қарағыз әлім, бір хабар келген радио тыңдаушымыздан. Исән мысыз иртәнге шейлер? 2007 йыл бүләккә менә шундый CD-диск бүләк иткәннәр иде һәм шушы CD-дискның фотоларын күрсәтермен хәзер. Һәм шулай ук таны Алсина дигән радио тыңдаушыбыз язган. Эссе, афәрин, жырлагыз сез бик озак, иҗат уңышлары сезгә.
2: Рәхмәт, Алсина.
3: Я соблашабызмы?
1: Тойып киттең мәсәлән.
3: Юк, вакыт транзитте безнең, кызганычка каршы.
1: Безнең статистикасы инде. Вакыт кыска, вакыт аз, тик эссе төркеменең икенче тормышы дип әйтик инде, озын гомерле булсын.
2: Амин.
3: Уңышлар сезгә телим.
2: Тегесе дә озын булды, монсы тагын да озынрак булсын.
1: Бабайлар булып ташырларга язсын.
2: 70 яшьтә монда күрешеп, теге эссе төркеме исән мәне ябай.
1: Минут ярымлык җыр, оныклар турында. Айрат, Нияз, уңышлар телибез сезгә.
2: Зур рәхмәт.
1: Очрашуларга кадәр уңышлар. Тагын яңалыклар белән көтеп калабыз сезне.
2: Амин, амин, абзый, күрешәбез.
1: Яхшы, яхшы.
4: Соба 102.3 FM. Болгар радиосында реклама.
5: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
6: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
7: Алло.
8: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
9: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
10: Ихтибар, ихтибар, ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
11: 12 сентябрь, Татнефть аренада.
10: Булгар радиосы фест.
11: Популяр җырчылар,
10: дәртле җырлар,
12: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
11: Килегез!
10: Татнефть аренаның бозын
12: бергәләп әйтик.
13: Билетлар кассир.ру сайтында.
14: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Казан, 10 грамм и бренчир. ОКН, 1-8-7-4-7-5-89-5-89.
13: 2020 ел. Ящик для ОТО+.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
15: Кайнар хит! Кайнар хит! Кайнар хит!
16: Нияз Сафиуллин. И жаным. Жер шоса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Verde Bish FM.
1: Қазанда сағат 10. Болгар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыш Жиханшина. Татарстанда күлетлерге һәм техникумларға қабыл ету кампаниясы башланды. Башқалада астрономия урамында транспорт хәрәкәте вакытлыча шикләнә. Хәзер тулырақ. Владимир Путин белән эшлекле очрашуда Рөстәм Миңнеханов федераль трассалар эшчәнлеген Татарстан халкы уңай бәяләй дип белдерде. Рәис президентка юл транспорт инфраструктурасы хакында, шул исәптән Казанны Мәскәү белән тоташтыручы М-12 трассасын файдаланучылар саны артуы турында сөйләде. Шулай ук рәис М-7-ны киңәйтү һәм республикадагы шәһәрләр арасында юлда вакытны кыскартырга ярдәм иткән башка трассалардан гражданнарның канәгать булуын билгеләп үтте. Бу чиратында Путин М-12 трассасын эшләтеп җибәрү сезнең хөкүмәтнең аерым алганда вице-премьер Марат Хуснуллинның эш нәтиҗәсе дип белдерде. Россия АСЕАН саммитында катнашкан кайбер делегацияләр Казаннан китә башлады. Шул исәптән Малайзия, Сингапур, Көнчыгыш Тимор, Лаос премьер-министрлары һәм Бруней Султаны. Аларны Казан халыкара аэропортында Татарстан рәисе озаткан дип хәбәр итә рәиснең матбугат хезмәте. Кайбер делегация вәкилләре Казанда калды. Алар Сабан туенда кунак булачак. Сабан туй чаралары бүген кичүк башлана. Казан ипподромында бүген кичке 5-тә Сабан туйның ачылышлары була. Кунакларны бай программа көтә. Анда татар эстрадасы йолдызлары чыгышы, шулай ук гаилә өчен күп төрле күңел ачу чаралары булачак. Иртәгә исә Казанда татар халкының милли бәйрәме Сабан туй уза. Ул гадәттәгечә 3 мәйданчыкта үткәрелә. Аккош күле урман аланлыгында, Тынычлык һәм Дәрвишләр бистәсе каенлыгында Сабан

Туй майданчыкларына кадар өстәмә автобуслар җибәрелә дип хәбәр итә Казан мэриясе матбугат хезмәте. Дәүләт Думасы депутаты Владимир Кошелев гаилә ипотекасы буенча лимитларны арттыру күздә тотылуын әйтте. Депутат сүзләренчә, кредит лимитларын күтәрү берничә балалы гаиләләргә иркенрәк фатирлар сатып алу өчен бик мөһим. Ул билгеләп үткәнчә, хәзер гамәлдәге лимитлар Мәскәү шәһәре һәм өлкәсе, Петербург һәм Ленинград өлкәсе өчен 12 миллион сум күләмендә булса, илнең башка төбәкләре өчен 6 миллион сум. Бу хәзерге торак бәяләренә туры килмейди, депутат. Парламентарий сүзләренчә, үзгәрешләрнең берсе башкала төбәкләре өчен максималь кредит суммасын 16 миллион сумга кадәр һәм Россиянең башка субъектлары өчен 8 миллион сумга кадәр арттыруны күздә тота дип аңлатма бирде парламентарий. Иртәгә Татарстанда рәсми рәвештә һөнәри белем бирү оешмаларына кабул итү кампаниясе башлана. Быел абитуриентларга 99 көллият һәм техникум үзләренең белем бирү программаларын тәкъдим итә. Алар техник һәм гуманитар юнәлешләрдән алып, икътисад һәм иҗат юнәлешләрен үз эченә ала. Документларны кампанияның беренче көненнән алып 15 августка кадәр тапшырырга мөмкин. Буш урыннар булган очракта кабул итү 25 ноябрьгә кадәр озайтылырга мөмкин. Гариза бирүнең берничә ысулы каралган: мәгариф оешмасына шәхсән бару, документларны почта аша хат белән җибәрү, электрон почта яисә көллиятның рәсми сайты аша электрон рәвештә бирү, дәүләт хезмәтләре порталын кулланырга мөмкин. Бу хакта мәгариф министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Казанның астрономия урамында өч атнага транспорт хәрәкәте шикләнә. Бу хакта шәһәр мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Шикләү 22 июньнән 12 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Моның сәбәбе кабельле канализация салу. Машина йөртүчеләргә шикләүләрне исәпкә алып, маршрутларны алдан планлаштырырга киңәш ителә. Һава торышы хакында: бүген Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 21-26 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус. 91.5.

0: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
2: Набережный Челнинский филиал Университета управления ФИСБИ приглашает на обучение по программам: менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ФИСБИ. Телефон в Челнах: 772-302, 772-302.
3: Тәрәзә кирәкме?
4: Алтын кул.
3: Балконны пыялаларгамы?
4: Алтын кул.
3: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
4: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Кама тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
5: 8 август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: yanlarında yarın yok.
1: Топ-шыру уникештен үлкенрәкләр өчен.
2: Хак дин.
3: Болгар радиосы дулкындарында Хок дин тапшыруының чираттагы чыгарылышы. Сауларбыз. Ассаламу алейкум, мөхтәрәм радио тыңлаучы дуслар. Һәм бүгенге безнең мөхтәрәм кунагыбыз башкалабыздагы Апанай мәчете имам хатибы Нияз хәзрәт Сабиров. Нияз хәзрәт, ассаламу алейкум, җомгагыз мөбарак булсын.
4: Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Изге җомгагыз мөбарак булсын. Аллаһ тәгалә барбызга да үзенең рәхмәтен, баракатын яшерсәйде.
3: Амин. Хөрмәтле радио тыңлаучы дуслар, бу юлы да темабыз көнчелек турында. Рәхим итегез хәзрәт.
4: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллаһ Таалә изге Куръандә булай дип әйтә: "Аузу биллаһи минәш-шайтанир-раҗим. Я йохәлләзина аману таккуллаһ ва куну маа-садиқин". Ягъни, әй иман китерүчеләр, Аллаһ каршысында гынаһ кылудан куркыгыз, тақвалы булыгыз һәм тугры изге кешеләр белән бергә булыгыз. Тәүбә сүрәсенең 119-нчы аяты. Борынгылар әйткәннәр: "Яхшы белән юлдаш булсаң, җитәрсең син моратка. Яман белән юлдаш булсаң, калырсың син оятка". Динебез тарафыннан рөхсәт ителгән көнчелек бар, аны башкача ак көнчелек дип әйтәләр. Мондый көнчелек кешене изгелеккә этәрә, рухи яктан үстерә. Бу хакта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям булай дип әйткән: "Ике төрле кешедән генә көнләшергә ярый. Беренчесе Аллаһ Таала аңа Коръан байлыгын биргән һәм шуның белән көн-төн мәшгуль булган кеше. Икенчесе Аллаһ Таала аңа күп нигъмәтләр биргән һәм ул шул байлыгын изге юлда сарыф иткән кеше". Бу хадисне Имам Бухари һәм Имам Муслим риваят иткәннәр. Түбәндәге хадисендә истән чыгармыйк. Бер көнне сөекле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең сахабаларына шундый сорау биргән: "Кем ул банкрот?" дигән. Һәм сахабалар әйткәннәр: "Безнең аңлавыбызча, банкрот ул акчасыз, малсыз калган кеше". Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям сахабаларына булай дип аңлаткан: "Минем өмметемнән булган банкрот кеше шул булыр. Кем кыямат көнендә укылган намазлары, тотылган уразалары, бирелгән садакалары белән килер, ләкин шуның белән бергә ул кемнедер орышкан, кемнедер хур иткән, хаксыз кемнеңдер малын кулланган, мәсәлән, көнчелек аркасында булырга мөмкин, кемнеңдер канын түккән,
3: гайбәт сөйләгән,
4: әйе, кемгәдер суккан һәм шушы начар гамәлләр өчен аңа үзенең изге гамәлләре белән түләргә кирәк булачак. Әгәр аның саваплары бетсә, ул рәнҗетелгән кешеләрнең гынахларын үзенә алачак, шуннан соң ул җәһәннәмгә ташланачак. Бу хадисне Имам Муслим риваят иткән. Димәк, чын банкрот ул кыямәт көндә банкрот булган кеше, изгелекләрсез, саваплырсыз калган кеше. Ул көнчелек аркасында булырга мөмкин, тәкәбберлек аркасында, шулай ук саронлык аркасында, имансызлык аркасында булырга мөмкин.
3: Тагы бер сорау бирергә телим, менә заманалар ва күз салсак, әйме, элегерәк бит инде Советлар Союзында бөтен кеше бер тигезрәк яшәгән диләр, әйме, күрше белән күрше аралашкан. Хәзер инде байлыгыбыз да Аллаһка шөкер, әйме, ничектер менә замана үзгәргән саен бу көнчелек кешеләр арасында, безнең кардәшләребез арасында, хәтта ул хәдистә дә бит әле, әйме, китерелә, менә замана ахырында көтүчеләр, көтү көткән кешеләр уздырыштан биек-биек биналар кырырлар дигән, әйме, уздырыштан дигән сүздә дә монда көнчелек бар бит инде, әйме. Димәк, замана безнең никадәр генә

0: хазыр жиңел кебек тыйылса да техника бойынша, ләкин бар кешеләрнең күңелендә әле бу хис белән көрәшергә кирәк, әле үзеңне тәрбияләү өстендә даими эшләргә кирәк.
1: Бүгенге заманда аеруча мөһим шушы сифатка игътибар бирергә. Миндә бу сифат бар микән, булса мин нәрсә эшләргә тиешмен шушы сифаттан арыныр өчен, нинди гамәлләр кылырга тиешмен дип уйларга кирәк. Бүгенгендә чыннан да күп кешеләр матди кыйммәтләргә бирелеләр, рухи дөньяга игътибар бирмиләр. Ни өчен шулай? Чөнки кеше фикер йөртми, ул тирән фикерләми, ул бары тик күзе белән күргән нәрсәләр турында гына уйлана. Халык белән ишеткән нәрсәләр турында гына уйлана. Кешенең эчке дөньясы нәрсә ул, рух нәрсә ул, кеше кайдан барлыкка килде, үлемнән соң нәрсә булачак, һәм кеше өчен иң мөһим әйбер нәрсә булып тора, менә шул турда кеше тирәнрәк уйланырга тиеш. Бер хадис бар, анда болай дип әйтелгән: "Мән гарафа нафсаху факад гарафа раббаху". Кем үзен таныса, ул Раббысын да таныр. Ягъни Аллаһ Таала матди дөньяга якын түгел. Шин бахыт матди кыйммәтләр белән бәйле түгел. Аллаһ Тааланы бу дөньяда без күрә алмыйбыз, чөнки ул бу дөньяда юк. Аллаһ Таала рухи дөньяга якын. Аллаһ Таала рухи дөньяда да юк. Аллаһ Тааланың урыны юк, чөнки Аллаһ Таала булды, бер нәрсә дә булмаганда. Һәм Аллаһ Таала үзенең рәхмәтен, үзенең мәхәббәтен, башка сифатларын чагылдырыр өчен рухи дөньяны бар кыла. Аллаһ Таала безнең җаннарыбызны башта бар кылган, һәм безнең җаннарыбыз Раббыбызны күргән, урынсыз, сүрәтсез күргән, һәм җаныбыз Аллаһ белән сөйләшкән.

0: Шул сөйләшү вакытында Аллаһ Таала җаныбызны байыткан, иман байлыгы белән байыткан. Аннары без бу дөньяга тән формасында килдек. Безнең җан бар хәзер, рухи дөньябыз бар, һәм мади дөньябыз бар. Һәм шуңа күрә кешенең мади ихтияҗлары бар, һәм рухи ихтияҗлары бар. Һәм кайбер кешеләр мади ихтияҗлар аркасында рухи дөньядан яраклашалар, Аллаһ Тааладан яраклашалар. Аллаһ Таала безгә шәриатны бүләк итте. Мади дөнья аркасында Раббыбызны онытмас өчен, мади дөньяны дұрыс қолланар үшін. Біз бұ дүниада яшап, рухи яқтан өсәргә тиешбез. Аллаһ Тәаләне танып белергә тиешбез. Аллаһ Тәаләнең ризалыгына омтылырга тиешбез. Менә шул турыда һәр кайсыбыз тирәнрәк уйласа иде, дини белемнәребезне арттырышсак иде, дини белемнәрне арттыру белән бергә изгелекләр, гыйбадәтләр дә калырга кирәк. Ягъни күп нәрсәләрне без аңлый алачакбыз гыйбадәт аша, рухи практика аша. Намаз укып, Коръан укып һәм башка изгелекләр кылып. Ә изгелекләрне без үзебез теләгәнчә түгел, ә Аллаһ Тәаләне кушканча калырга тиешбез. Бар фарыз изгелекләр, ваҗиб изгелекләр, сөннәт изгелекләр. Беренчедән фарыз изгелекләрне кылырга кирәк. Монда намаз кыра, ураза тоту кыра, аннар Коръанны дөрес итеп уку кыра. Алхамдулилла бу көндә бөтен мөмкинлекләр бар. Кем офлайн укый алмый, онлайн укый ала. Мәсәлән, безнең Апаной мәдрәсәсендә онлайн дәресләр бара. Коръанны ирану буенча, Коръанны дөрес уку буенча без бик шатланабыз. Ул дәресләрдә инде 5 меңнән артык кеше укый. Россиянең төрле төбәкләрендә, хәтта чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез, дин кардәшләребез Коръанны укырга өйрәнәләр. Һәм шушы дәресләрдән соң алар имтихан бирәләр. Имтиханны уңышлы биргән мөслимәләребез, кардәшләребез кулларына сертификат алалар. Һәм башкаларга да шушы белемнәрне җиткерә.
1: Сүз башыгыз инде безнең көнчелек темасы дәйме шушы сифатлардан арынып, менә Аллаһ Тәгалә каршында шундый биек дәрәҗәләргә, аның яраткан бәндәләре дәрәҗәсенә дә ирешергә мөмкин икән. Ике дөньяны бер тигез алып барыгыз дип әйткән сәйгеле пәйгамбәрбез үзенең хәдисендә шулай бит. Моңа ирешү өчен инде димәк үзеңнең өстеңдә даими камил эшләү. Хәзрәт Аллаһның рәхмәте булсын шушы актуаль темага вагызыгыз өчен. Киләсе тапшыруларыбызда әңгәмәләребезне, вагызыбызны дәвам итәрбез.
0: Субхана раббика раббил иззати амма йасифун ва саламун аляль мурсалин вәлхамдулиллаһи раббил аламин.
1: Бүгенге тапшыруыбызның мөхтәрәм кунагы башкалабыздагы Апаной мәчете имам-хатибы Нияз хазрат Сабиров булды. Киләсе җомгада күрешкәнгә кадәр, дуслар.

0: Сарман 107.8 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
2: XL Outlet.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
4: Ихтибар!
5: Ихтибар!
4: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдимите!
6: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
7: Булгар радиосы фест!
6: Популяр жырчылар!
7: Дәртле жырлар!
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
6: Килегез!
7: Татнефть-аренаның бозын
5: бергәләп эрдик!
8: Билетлар Татнефть-арена буз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарай. Казан РТ 6 урана 42 ел. ОГРН 116-16-15-67-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
9: Изгелек эшләүдә бер-берегез белән ярышыгыз диелә Коръән Кәримдә. Изгелекләр эшләү җәннәткә ачкыч, тормышыбызга бәрәкәт, тәнебезгә сәламәтлек, күңелләргә тынычлыкка сәбәпче. Һәр җомга 10:30 һәм 16:30 мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Булгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
10: Ярчикләү 12+.
0: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Марина Карпова, «Мин бит сиңа шандым». Жыр шаса, Булгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: үкіметінің делегация вәкілдері қорады. Татарстанның юғары экспорт потенциалына ие болған компания шәнмәләре қонақларда айрықша қызықсыну уятқан. Мәйданшықта сәнәғәт, медицина, мәғлүмәти технологиялар, ауыл хужалығы һәм экология өлкәләрендә проектлар тәкъдим ителгән. Татарстан яшьләр эшләре министры Азат Кадыров билгеләп үткәнчә, күргәзмә медицина технологияларыннан алып яшьләр инициативаларына кадәр юнәлешләрнең киң спектрын берләштерә. Эшке экспозиция бүгеннән ачык, ә күргәзмәнең урам өлешен иртәгә һәм якшәмбе көннәрендә күрергә була. Бүген югары сынып укучылары информатика һәм чит телләрдән имтихан тапшыра. Шул исәптән Казанның Совет районындагы 72-нче мәктәптә дә 97 укучы имтихан бирә. Биредә тудырылган шартлар белән Татарстан мәгариф министры Илсур Хадиуллин дә танышты. Ул журналистларга белдерүенчә, инде кайбер фәннәр буенча баллар билгеле. Хәзерге вакытта нәтиҗәләр начар түгел, рус теле буенча үсештә бар, диде министр.
1: Югары баллы балларның саны артып бара. Менә рус теленнән безнең 66.6 балл булса, Россиягә караганда ул 3.6 балга югарырак. Ә менә рус теленнән 71 бала безнең быел бирде 100 балга. Былтырга караганда 38-гә күбрәк дигән сүз. Милли республикабызда рус телен шундый яхшы бирү ул күрсәткеч. Гомумән алганда, бөтен фән шулай иң мөһиме, бүген безнең пунктларда барсы да әзер, онлайн режимда безнең күзәтү алып барыла. Иң мөһиме балаларның яхшы кәйф белән имтиханны тапшырып, үзләре укыган белемнәрне кәгазьгә салып, менә яхшы нәтиҗәләр алсыннар. Уңышлар телибез.
0: Татарстан табиблары призвание дип аталган бөтен Россия бәйгесендә җиңү яулады. Шәлла ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе һәм Республика клиник хастаханәсе табибларын Мәскәүдә бүләкләделәр. Премия тапшыру тантанасында кардиолог, кардиохирург, реаниматолог һәм трансплантологлар командасы медицинада фидакарлык өчен беренче каналның махсус премиясен алды. Исегезгә төшерәбез, узган ел Татарстан табиблары Россия белгечләре белән бергә кискен йөрәк җитешсезлеге булган хатын-кызны коткарган. Пациент йөклелекнең 32-нче атнасында 2 инфаркт кичергән булган. Бу минутларда Казанның Фәннәр академиясе янындагы мәйданчыкта Сабан туйга бүләк җыю йоласы үткәрелә. Чараны Казан дәүләт мәдәният институты белән берлектә Фәннәр академиясе оештыра. Казан аэропортында 15 авиарейс тоткарлана. Бу хакта онлайн табло мәгълүматыннан күренә. Омск, Сочи, Анталия, Душәмбе, Иркутск, Минводы һәм Истанбулдан килгән рейстар тоткарлана. Бу илнең башка төбәкләрендәге аэропортлар өчен дә чикләүләр кертелү белән бәйле. Казан аэропорты гадәти режимдә эшли. Узган тәүлектә Мабадыш районында фаҗигале юл-транспорт һәлакәте булган. 2 олы кеше һәм 1 яшьлек баланың гомере өзелгән. Бу хакта Татарстан прокуратурасы матбугат хезмәте хәбәр итә. Мамадыш Кукмара юлында Лада Калина йөртүчесе куркынычсыз тизлекне сайламаган һәм идарә итүне югалтып, каршы як баласага чыгып, йөк машинасы белән бәрелешкән. Шул сәбәпле җиңел машинадагы 2 олы кеше һәм 1 яшьлек баланың гомере өзелгән. Мамадыш районы прокуратурасы тикшерү барышын контрольгә алган. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 21-26 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының ягынашысы Казанский стальные профили җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
3: Карали Ибраһим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
4: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
5: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профильгә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22-22-945.

0: Круглосуточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
1: Телефон в Казани 203-96-51.
2: 203-96-51.
0: Звоните.
3: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 231-78, код 88-43-61.
4: Хурметли Казанлылар, баш калабыз кунаклары. Сезне 19 июнь 17 сагатта Казан ипподромында Сабантуйга багышланган ат чабыштарына чакырабыз. Программада Долар ярминкасы, балалар үшін мастер-класслар, күңіл ашу шаралары, һәм 13 төрле бүләккә ат чабышлары. Моннан тыш, Илсия Бәдретдинова, Рояз Фасыйхов, Әлфина Әзхамова, иҗади дуэт Илгиз Шәйхәзиев һәм Малси Мьюзик чыгышлары көтелә. Милли костюм, кафак яки түбәтәйдән килүчеләргә татлы бүләк.
5: Керү ирекле, яш чикләве юк. 2026 ел. Оештыручы Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы.
6: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш жылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
7: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
8: Игривар, тезе кирәк булса, алтын кулны сайларыз. 8-93-96-96-90-91.
9: Ауыл сулышы радио тапшыруының иғанашысы Сельхозмаш, жауаплылығы шекленген жамғияты.
10: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
11: Их ты бар! Их ты бар!
12: Радиосы тәкъдим итә.
13: 12 сентябрь Татнефть аренада.
14: Болгар радиосы фест.
13: Популяр җырчылар,
14: дәртләшерләр,
12: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
13: Килегез.
14: Татнефть аренаның бозын
12: бергәләп әйтик.
15: Билетлар kasir.ru сайтында.
16: ООО «Кассиру» Национальный билетный оператор. Казан Транс Программа Бренчир. Украин 1884-7189-5826.
15: 2026 ел. Яшик Лео.
17: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-5095.
18: Айгүл Закирҗанова.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі синең табында.
1: НПО «Агротех Сервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротех Сервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
2: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
3: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmloto 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Farmloto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Иртенге шай радио тапшыруының иганашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПССК Елмай.
6: Иртенге аш яңа пышкан ипи исе һәм Елмайның оқымайы белән башлана. Янашада сыр һәм каймақ. Һәр иртенге аш жылы хатирәләр булып сақлансын. Елмай, бала шактан таныш милли тәм.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Кайнар хит. Кайнар
6: хит. Кайнар хит. Ләйсән Мәхмүтова, шакыралар синең күзләр. Җыр ышаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

0: Топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді әр уақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармленд дәріханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі дауалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим етілі. Иң мөхиме, лекар желудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирек ұшырай тұрған дары өләндері бар. Үстеуіне һәр өсімлік өзігіне ярдәм ету белән шикләнмей, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсірін күшейте. Әлбәттә, табиғи компонентларының һәр берсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән өсімліклер мең йыллар дәвамында Қытайда ашқазан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек өсімліклер Қытай традицион медицинасының негізін тәшкил итә. Алар қырғи рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер агзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик Фармленд дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf.
0: 2026 елның 19-20 июнендә Фармленд дәріханәләрендә лекар желудка препаратына 20% ташлама.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: 12+.
3: Әдәби укулар.
4: Фәнил Гыйлаҗев. Ни хәл дисең? Ни хәл дисең? Хәлләр ярый әле үзе. Ә шулай да күңел буйыга. Кабат-кабат йөрәгемне тилеп, син төшәсең килеп уйыма. Ни хәл дисең? Хәл төзәрлек булай. Тешне кыссаң, телне тешләсәң, ихлас хисләреңне аңлатып та, мәхәббәттә авызың пешмәсә, ни хәл шагыйр? Әйе, шагыйр бары. Шагыйр генә булу аз сыман. Хәлем сырап көлмә миннән зинһар. Сине сөйгән күңел ярсыган. Күңелемә туфан, гарасатлар, кирәк түгел яучы пычмагың. Бары үзең. Үзең генә кирәк. Күзләремә багып, көл тагын.
5: Болгар радиосы.
2: Болгар радиосында һава торышы.
6: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
7: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача

0: Малайзия, Сингапур, Таиланд премьер-министрлары, Бруней дәүләте Султаны бар иде. Саммит йомгаклары буенча 4 документ кабул ителде, шул исәптән Казан декларациясе. Саммитта катнашкан Россия президенты Владимир Путин чарага нәтиҗәләр ясап, Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белән очрашты. Президент Миңнехановка чараларны халыкара югары дәрәҗәдә уздырган өчен рәхмәт белдерде. Шулай ук ил лидеры саммитны уздыру белән бәйле уңайсызлыклар өчен Казан халкыннан гафу үтенде.
1: Спасибо за поддержку мероприятия. Все как обычно в Казани на самом лучшем международном уровне, без всякого преувеличения. Все наши гости довольны гостеприимством. Для жителей Казани, наверное, это дополнительная нагрузка. Все эти кортежи туда-сюда, перекрытие улиц. Приношу свои извинения в этой связи казанцам. Но вместе со словами благодарности за проделанную работу в интересах укрепления международных позиций России.
2: Спасибо большое, Владимир Владимирович, за доверие. Наверное, есть какие-то моменты транспортные, но самое главное, мы гостей встречаем, город в порядок приводим. Наш президент к нам приезжает, приезжают гости. И очень важно сегодня, чтобы мир видел, как Россия развивается. Вам большое спасибо.
0: Саммитта катнашкан күпчелек илләрнең хөкүмәт башлыклары Казаннан китте. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов аэропортта Сингапур, Лаос, Көнчыгыш Тимор премьер-министрларын озатты. Рәиснең матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, делегация җитәкчеләре Татарстан ягына җылы кабул итүләре өчен рәхмәт белдергән. Иртәгә Татарстанда рәсми рәвештә һөнәри белем бирү оешмаларына кабул итү кампаниясе башлана. Быел абитуриентларга 99 көллият һәм техникум үзләренең белем бирү программаларын тәкъдим итә. Алар техник һәм гуманитар юнәлешләрдән алып, икътисад һәм иҗат юнәлешләрен үз эченә ала. Документларны кампанияның беренче көненнән 15 августка кадәр тапшырырга мөмкин булачак. Буш урыннар булган очракта кабул итү 25 ноябрьгә кадәр озайтылырга мөмкин. Гариза бирүнең берничә ысулы каралган, мәгариф оешмасына шәхсән бару, документларны почта аша ход белән җибәрү, электрон почта яисә көллиятның рәсми сайты аша электрон рәвештә бирү, дәүләт хезмәтләре порталын кулланырга мөмкин. Бу хакта мәгариф министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүген кичке 5-тә Казан ипподромында Сабан туйының ачылышлары була. Кунакларына бай программа көтә. Анда татар эстрадасы йолдызлары чыгышы, шулай ук гаилә өчен күп төрле күңел ачу чаралары булачак. Иртәгә исә Казанда татар халкының милли бәйрәме Сабан туй уза. Ул гадәттәгечә 3 мәйданчыкта үткәрелә. Аккош күле урман аланлыгында, Тынычлык һәм Дервишләр бистәсе каенлыгында Сабан туй мәйданчыкларына кадәр өстәмә автобуслар җибәреләчәк дип хәбәр итә Казан мэриясе матбугат хезмәте. Автобуслар иртәнге 8-дән бәйрәм тәмамланганчы йөриячәк. Тынычлык бистәсендәге каенлыкка кадәр автобуслар Җиңү проспекты метро станциясеннән 10-нчы микрорайон филармонияның концерт залы һәм Глазунов урамы тукталышларыннан китәчәк. Аккош урман аланлыгындагы Сабан туй мәйданына бушлай шаттлар оештырыла. Алар Рэмплер торак массивы тукталышыннан китәчәк. Дервишләр бистәсенә компрессор заводы һәм Җиңү проспектындагы 141-нче йорт адресы буенча сәүдә үзәге парковкасыннан бушлай автобуслар җибәреләчәк. Моннан тыш Аккош урман аланлыгына һәм Тынычлык бистәсенә электричкалар йөриячәк. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 73 сум 36 тиен, евро 85 сум 3 тиен, юань 10 сум 83 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 21-дән 26 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк-ярак, төрле запчасть бары монда.
5: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84. 91.5 FM.

0: табиғатның күшін, құдіретін тұйырға тілесегіз, Бәкірге рәхим етегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8800-200-6923. Интернет сайт бакирова.ком.
1: Алдан табиб білен кеңешлешу керек.
2: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
3: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
4: Хөрмәтле казанлылар, баш калабыз кунаклары. Сезне 19 июнь 17 сәгатьтә Казан ипподромында Сабантуйга багышланган ат чабышларына чакырабыз. Программада осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, күңел ачу чаралары һәм 13 төрле бүләккә ат чабышлары. Моннан тыш, Илсия Бадретдинова, Рояз Фасыхов, Әлфина Әзгамова, иҗади дуэт Илгиз Шәйхәзиев һәм Малси Мьюзик чыгышлары көтелә. Милли костюм, кафак яки түбәтәйдән килүчеләргә татлы бүләк.
5: Керү ирекле, яш чикләве юк. 2026 ел. Оештыручы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры.
6: В магазинах «Август-Раш» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
7: Тукай районы Бордобаш ауылында юморка сала торган бер еллык тауыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-500.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Җирле сәлем безне алга таба дәвам итеп радио алгычлар янына Ибраһимова Миләүшә Хатип кызын чакырабыз. Яраткан тормыш иптәшем әниебез Ибраһимова Миләүшә Хатип кызын юбилее белән кайнар котлыйбыз. Бу көндә сиңа нәрсә теләсәк тә, осман, кайгы күрмә, ширне белмә, һәр чак яшә ямле ясман. Күк йөзендә чиксез күп йолдызлар, иң яктысы фәкат син генә. Җир йөзендә күпме кеше яши, иң кадерле безгә син генә. Юбилейң котлы булсын, телибез бәхет генә, сөендерсен һәр бер көнең шатлыклар килеп генә. Йөрәкләрдән чыккан назлы сүзләр, күңелләрдә булган саф хисләр, озын гомер, якты матур тормыш, безнең сиңа әйтер теләкләр. Сине яратып тормыш иптәшең Рафаэль һәм балаларың, оныкларың диелгән. Сезнең өчен җыр да тапшыруыбызны сорыйлар. Габделфәт Сафин, Миләүшә.

Яраткан тормош иптәшем, әниебез Ибрахимова Миләүшә Фатип кызын юбилее белән кайнар котлыйбыз. Бу көндә сиңа нәрсә теләсәк тә, аз сыман, кайгы күрмә, ширне белмә, һәр чак яшә ямле яз сыман. Күк йөзендә чиксез күп йолдызлар, иң яктысы фәкат син генә. Җир йөзендә күпме кеше яши, иң кадерле безгә син генә. Юбилейң котлы булсын, телибез бәхет кенә, сөендерсен һәр бер көнең шатлыклар килеп кенә. Йөрәкләрдән чыккан назлы сүзләр, күңелләрдә булган саф хисләр, озын гомер, якты матур тормыш безнең сиңа әйтер теләкләр. Сине яратып тормыш иптәшең Рафаэль һәм балаларың, оныкларың дигән. Әлеге котлауны да без bulgarradio.com сайты аша алдык. Туган көнегез Котлы булсын, шатланып, куанып, кадерледән, кадерле һәм кирәкле булып яшәгез.

Біздің бик көбірайын Нардан Яңғыр сұрап язып жібергендер мен Ақтаныштан Дани апа язып жіберем. Язып жіберген Яңғырны бізге Дани апаның бақшасын нарақ яуды еп тәкі рәхәттеніп яумы яудым деп отчет берер ішіңіне 20-25 минут себелеп. Ките жерге де үтмей бәрәңгілер шықмай ята бұлайдасың ұтыртылды деп язған Дани апа. Донепа, әйтәм инде мин яңғырға әйме, әйтәм. Ул китеп барады, нишәдер минуттан тағын кире әйләнеп килеп җитә. Әйттем ярыйма, бәлки менә хәзер сезгә Актаныш якларына китеп баргандыр, бездә хәзер башкалабыз Казанда кояшлы. Менә монда яңғыр ни өчен Казанда гына ява дигән дә, сабан туена чист тартып җуадыр Казанны. Шетел достарыбыз хөрмәтенә дип язып җибәргән безнең радио тыңлаучыбыз. Бәлки шулайдыр, бәлки башка сәбәпләре бардыр инде, кем белгән бит.

0: Нашкан вперед!
1: Кибетіне рәхим итегіз. Балалар һәм олар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлық велосипедлар да дөрес жиылған һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
2: Абитуриентлар игътибарына. Россия Ислам институты 2026-2027 оқу елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155.
3: Дорогие ребята, энергетики сетевой компании желают вам здоровыми и отдохнувшими вернуться к учебе после каникул. Помните о мерах безопасности. Не делайте сами и не позволяйте своим друзьям залезать на опоры линии электропередач, открывать трансформаторные подстанции, накидывать предметы на провода. Это очень опасно. Помните об этом. Берегите себя и своих родных.
4: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
5: НПО Агротехсервис, официальный дилер завода Россельмаш, предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам Дон, Нива, Акас. Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
6: Игтибар, тезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
7: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
2: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
8: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш жылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Лилияна Ирназарова.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Ландыр Шиханшина. Татарстанда шәңгән күргәзмәсе Қазан халқы һәм қонақлары өчен ачылды. Бүген мәктәпләрдә чит телләрдән бердәм дәүләт имтиханы уза. Хәзер тулырак. Россия АСЕАН саммиты кысаларында оештырылган Татарстанда эшләнгән күргәзмәсе Казан халкы һәм кунаклары өчен ачылды. Искәртеп узабыз, экспозиция алдагы көннәрдә халыкара форумда катнашучылар өчен эшләде. Аны саммитның делегация вәкилләре карады. Татарстанның югары экспорт потенциалына ия булган компания эшләнмәләре кунакларда аеруча кызыксыну уяткан. Мәйданчыкта сәнәгать, медицина, мәгълүмати технологияләр, авыл хуҗалыгы һәм экология өлкәләрендәге проектлар тәкъдим ителгән. Татарстан яшьләр эшләре министры Азат Кадыров билгеләп үткәнчә, күргәзмә медицина технологияләреннән алып, яшьләр инициативаларына кадәр юнәлешләрнең киң спектрын берләштерә. Эшке экспозиция бүгеннән ачык, күргәзмәнең урам өлешен иртәгә һәм якшәмбе көннәрендә күрергә була. Бүген республикада 1838 укучы информатика һәм чит телдән имтихан бирә. Казанның 72-нче мәктәбендә 97 укучы сынау бирергә килде. Инглиз теленнән имтихан тапшыручы балалар язмышларын шушы фән белән бәйләргә тели. Мәгариф министры Илсур Хадиуллин журналистларга белдергәнчә, чит телләрдән имтихан бирүчеләр саны кимеми. Теманың дәвамы алдагы язмада. Техник сәбәпләр аркасында бу язманы без соңрак тапшырырбыз. Дәвам итәбез. Казан ипподромы янында берничә көнгә парковка ябыла һәм транспорт хәрәкәте чикләнә. Бу Сабантуйның ачылышларын уздыру белән бәйле. Бу хакта Дәүләт автоинспекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Чикләүләр бүген төнге 12-дән 21 июньгә кадәр гамәлдә булачак. Якшәмбе 21 июньдә Казанның Шереккүл паркында хәйрия чарасы узачак. Программада мастер-класслар, профессиональ спортчылар белән очрашулар һәм яхтада йөрү көтелә. Прокаттан кергән барлык акчалар игелекле Казан хәйрия фондына күчереләчәк. Чара иртәнге 10-да башлана һәм кичке 9-га кадәр дәвам итәчәк дип хәбәр иттеләр Казанның парклар һәм сферлар дирекциясендә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 21-дән 26 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 16 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5

0: 19 июнь изге жумга күн достар тапшыруларыбызны алға таба дауам итебез. Булгар радиосы студиясында сезнең белән мин Дилбер оралашам. Хәл әхвәлләрегез ничек, нихәлләрдә яшәп ятасыз? Бүген инде елның иң бәхетле көне булып исәпләнелә. Әгәр дә инде сезгә нинди дә булса яхшылык эшлиләр икән, матур сүз әйтәләр икән, җаным бәгърем генә дип торалар икән. Яки инде сез кемгә дә булса яхшылык эшләп, үзегезгә ниндидер канәгатьләнү хисе аласыз икән, бу инде чынлап та бәхетле көн дигән сүз. Хәерле көн, Казанда гына түгел, районнарда, авылларда да яуа, бакчаларга кереп булмый, аяк бата дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Язилә. Кайсы төбәктә, кайсы районда, кайсы авылдан икәнен генә язып җибәрмәгән.
1: Рөстәм Асадуллин.

0: Радиосанда. Реклама.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Шулай деп Ақбарыс хоккей командасы быйыл Татнефть аренадағы жайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан зұр оңышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыда 8 август Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
4: 2026 жыл. Хүрмәтле қазанлылар, баш қалабыз қонақлары. Сізне 19 июнь 17 сағатта Қазан ипподромында Сабантуйға бағышланған ат шабыштарына шақырабыз. Программада ұсталар ярминкасы, балалар үшін мастер-класслар, көңіл ашу шаралары һәм 13 түрлі бүлеккә ат шабыштары. Мұндан тыш, Илсия Бадретдинова, Рояз Фасихов, Әлфина Әзғамова, ижади дуэт Илгиз Шайхазиев һәм Малси Мюзик шығышлары көтелә. Милли костюм, қауфак яки түбәтәйдән килүчеләргә татлы бүләк.
5: Кирү ирекле, яш чикләве юк. 2026 ел. Оештыручы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек
6: Күнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы казлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы Атабаева авылы.
7: Казандагы телефон 203-96-51.
8: 203-96-51.
7: 203-96-51.
9: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдуллы-Тукая, 2, ТД «Муравейник».
10: Акция действует бессрочно.
11: Набережный Челнинский филиал университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам «Менеджмент», «Экономика», «Юриспруденция», «Психолого-педагогическое образование» и «Физическая культура». Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
12: Түнгі Сабантуйда тоң атқанши бүйерге әзір мә? Балаган Лимиті түркімі, Искан, Хижина Музыканта, Рафис Калимолин, Римма Никитина, Лейна, Ильдус Садықов, Марсель Закиров, Хамдиржи Али, Сине Бейтірге, Куптен әзір. 20 июнь пирамида. Башлана 22 сәгатте.
13: Кешіклема 18 плюс.
14: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
15: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Йомашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Йомашев 93.
16: Тәрәзә кирәкме?
17: Алтын кул.
16: Балконны пыялаларгамы?
17: Алтын кул.
16: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
17: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Кама тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, Алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
18: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
19: Флюрә Талипова Кулахметова.

Достар, бүгін 19 июнде Қазан ипподромы Сабантуй 2026-ны бейрәм итү мәйданчыкларының берсе булачак. Кунакларына иң яхшы атлар катнашында мауыктыргыч, йөгерүләр һәм чабышлар, һөнәрчеләр фестивале, кеше хуҗалыклар күргәзмә ярминкәсе, тематик фотозоналар булачак. Милли костюм яки милли кием элементы булган кунаклар өчен күңелле сюрприз әзерләнгән. Бушлай туңдырма. 17 сәгатьтән 22 сәгатькә кадәр булачак дип хәбәр ителә, керү ирекле. Яратам, яратам җәмәгать Сабантуйда ат ярышларын. Ат ярышы булмаса да мәйданда атлар белән йөргәннәрен яратам. Үткән атнада Орша районы Сүрде авылында булган Сабантуйда бизелгән атлар мәйдан буйлап йөрделәр. Ә Тәлгат ярлап алып килгән атка утырып, бүтән балалар мәйдан әйләнделәр. Аннан соң инде соңыннан өлкән яшьтәге апалар, алар инде гомер буе колхозда эшләгәннәр, кемнәрдер сыер саугандыр әйбит. Аларны да утыртып, атка утыртып, әйләндереп алып килделәр. Менә шул кадәрле матур күренеш булды.

0: Музыка плюс. Әсіз білесізме?
1: Сәлемәт кешеләргә эссе һава шартларында кофе күләмен көненә 2-4 чынаяктан артырмаска киңәш ителә. Бу ишемлекнең куелыгына һәм күләменә бәйле икән. Табиблар белдерүенчә, кофе уртача күләмдә кулланганда организмдә җитди сусызлану барлыкка китерми. Әмма эссе һавада көчле тирләү, физик йөкләнешләр яки сыеклык җитмәгән вакытта кофеин орта күп булса, йөрәк еш тибүгә, хәлсезлеккә, борчылуга яки баш авыртуга сәбәп булырга мөмкин. Шуңа күрә эссе көннәрдә көненә 2-3 чынаяк кофе белән чикләнү хәерлерәк. Бик куе кахва һәм кыска вакыт эчендә күп күләмдә кофеин куллануда сакланырга, кофе ишкәндә өстәмә су ишәргә, артык шикәрле һәм сироплы ишемлекләргә өстенлек бирмәскә кирәк. Шулай ук беренче категориялы гастроэнтеролог Нурия Дианова сусауны басу өчен иң яхшы чара ул гади чиста су икәнен әйтте. Аның сүзләренчә, татлы газлы ишемлекләр белән сусауны басып булмый, чөнки аларда шикәр күләме артык күп. Шикәр һәм татлы газлы ишемлекләрнең зыяны күп кырлы. Бу инсулин дәрәҗәсен күтәрү һәм икенче типтагы шикәр диабеты үсү куркынычы. Шулай ук тешләргә зыян да китерә, чөнки татлы газлы ишемлекләр эмальне җимерә һәм кариес барлыкка килергә мөмкин. Шулай ук татлы газлы ишемлекләрнең артык калорияләре һәм кандагы глюкоза мигъдары кинәт үзгәрү аркасында бәйлелек, метаболик синдромга китергә мөмкин икән. Гади чиста су яки өйдә әзерләнгән файдалы ишемлекләр ишергә генә кирәк ди табиблар.
0: Әсез беләсезме?

0: или һәм миокард инфарктын профилактикалау максатында кулланыла ала. Куан куйрыгының тиюрләр барлыкка килүнең ни кадәр куркыныч хәлләргә китерүен сөйләп торуның кирәге юктыр. Олар йөз төрле чиргә сәбәпче. Ни өчен санчи бер юлы копма каршы сыйфатларга иясен дигән сорау туарга мөмкин. Моңа җавап гади. Санчи куанны баланска китерә. Нәтиҗәдә куан йөреше киләнгәч, организмның торышы да яхшыра. Күп кешеләр санчи эшчә башлагач, баш авыртуы бетеп, хәл кереп, йөрәкнең дулавы бетеп, куан басымы нормальләшеп, йокысызлыктан котылдык диләр. Профилактика максатында санчи хәтерне яхшырта. Кешеләрдә киң таралган инсульт авыруын да вакытында ачыкларга ярдәм итә. Санчи барыгызга да сәламәтлек китерсен, дуслар. Сәламәтлегебезне үзебез саклыйк, озак яшик. Санчи Фармленд дәрухәнәләрендә сатыла. Телефон 8927-236-71-75. 8927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
1: 2026 елның 19-20 июнендә Фармленд дәрухәнәләрендә санчыга махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмат телефон аша.
0: Лау чарасы булып санал, медицинский район тусы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндери дә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
0: Киндери лесная 7, телефон 237-92-02.
5: Иртәгә 20 июнь көнне Казанда һәм Татарстанда аяз учан болытлы көн төнлә урыны белән кыска вакытлы яңгыр диелгән, көндез көчле яңгыр явачак, яшен булуы ихтимал, бозда яварга мөмкин дип хәбәр ителә. Төнге сәгатьләрдә 12-17, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы. Шушы минутларда башкалабыз Казанда кояшлы, 18 градус җылы, геомагнит кара тыныч.
2: Болгар радиосында реклама.
6: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
7: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
8: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
9: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям. Холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технология продуктов питания. По профессиям сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие, имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
10: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
11: Эй, Вагы! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца корзину не лезут.
12: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
11: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
13: Молодец! Мне тоже надо.
14: Честный корм для вашего берекета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
15: Этим летом во всех аптеках Farmland. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
16: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
17: Ауыл слушы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш. Жауаплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
1: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева Solar Fields Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО Росагролизинг. Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
18: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. матча.

0: Казанда сәғәт 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Россия банкы төп ставка 0.25%-ка төшүрүп, йыллык 14.25% дәрәҗәсендә билгеләде. Бу ставканың рәттән 9-нчы тапкыр кимүе. Шул хактагы мәгълүмат Үзәк банк сайтында урнаштырылган. Регулятор билгеләп үткәнчә, якындагы 3 йыллык чорда бюджет сәясәте элек көтелгәннән күбрәк стимуллаштыручан булачак. Дәүләт Думасы депутаты Владимир Кошелев гаилә ипотекасы буенча лимитларны арттыру күздә тотылуын әйтте. Депутат сүзләренчә, кредит лимитларын күтәрү берничә балалы гаиләләргә иркенрәк фатирлар сатып алу өчен бик мөһим. Ул билгеләп үткәнчә, хәзер гамәлдәге лимитлар Мәскәү шәһәре һәм өлкәсе, Петербург һәм Ленинград өлкәсе өчен 12 миллион сум күләмендә булса, илнең башка төбәкләре өчен 6 миллион сум. Бу хәзерге торак бәяләренә туры килмәде, депутат. Парламентарий сүзләренчә, үзгәрешләрнең берсе башкала төбәкләре өчен максималь кредит суммасын 16 миллион сумга кадәр һәм Россиянең башка субъектлары өчен 8 миллион сумга кадәр арттыруны күздә тота, дип аңлатма бирде парламентарий. Бүген республикада 1838 укучы информатика һәм чит телдән имтихан бирә. Казанның 72-нче мәктәбенә 97 укучы сынау бирергә килде. Инглиз теленнән имтихан тапшыручы балалар язмышларын шушы фән белән бәйләргә тели. Мәгариф министры Илсур Хадиуллин журналистларга белдерүенчә, чит телләрдән имтихан бирүчеләр саны кимеме? Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Әлеге мәктәп немец телен тирәнтен өйрәтүче мәктәп булып тора, базасы яхшы, шуңа күрә укучылар бирегә ел саен имтихан бирергә килә. Пункт җитәкчесе Резида Газизова белдерүенчә, телдән сынау бирүчеләргә 17 минут вакыт бирелә.
3: Әзерлек бик яхшы, кичә дә алар бирделәр. Бүген дә кичә 20 мәктәп, бүген 17 мәктәп балалары имтихан бирә. Үзенчәлекле имтихан, алар балалар үз чиратын көтеп утыралар башта, әзерләнү аудиторияларында. Аннары имтихан бирү аудиторияларына күтәрелеп, станция говорения дигән компьютерларга утырып, 17 минут сөйлиләр.

0: Чөнки мин әзерләндем, үз кешемә ышанам. Барсы да әйбәт булыр дип уйлыйм. Киләчәктә укытучы булырга дип телим. Укытучыларым булышты. Шуңа күрә мин үз кешемә ышанам.
1: Имтихан бирүчеләр белән мәгариф министры Илсур Хадиуллин аралашты. Ул укучыларга уңышлар һәм хыялларына ирешүләрен теләде. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Быйылның ғынвар-май айларында Республика Дәүләт һәм муниципаль учреждениеләренең түләүле хезмәтләреннән консолидацияләнгән керемнәр 11 миллиард 700 миллион сумга җиткән. Бу узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда 1 миллиард 360 миллион сумга күбрәк. Үсеш 13.1%. Бу хакта Татарстан финанслар министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Керемнең төп өлешен дәүләт учреждениеләре тәэмин иткән. Муниципаль өлешкә 3 миллиард 600 миллион сум туры килә. Бүген Татарстан Фәннәр Академиясе каршындагы мәйданчыкта татар халкының милли бәйрәме Сабан туена бүләк җыю йоласы узды. Биредә Татарстан Фәннәр Академиясе президенты Рифкат Миңнеханов шәһәр халкын һәм кунакларны алда көтелгән бәйрәм белән котлады. Бәйрәм белән сезне барыгызда, барыгызга да рәхмәт, диде Рифкат Миңнеханов. Очратында Казан мәдәният институты ректоры Роза Ахмәдиева Сабан туена бүләкләр җыю традициясенең күп еллар буыннан буынга тапшырылуын һәм бәйрәмнең төп йолаларыннан берсе булуын искәртте. Бүләк җыю йоласы Татарстан Фәннәр Академиясе бинасы каршында узды, казанлылар һәм кунаклар алдында Динчурин театры артистлары чыгыш ясады, ә соңыннан теләге булган һәркем конкурсларда һәм мастер-классларда катнашты. Исегезгә төшерәбез, иртәгә Казанда татар халкының милли бәйрәме Сабантуй узачак, ул гадәттәгечә 3 мәйданчыкта үткәрелә Аккош күле урман аланлыгында, Тынычлык һәм Дервишләр бистәсе каенлыкларында. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
4: Карале Ибраһим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
5: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
6: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22 22 945. 91.5 FM.

тыңлап, йөреп, бакча җиләген җыеп кердем. Бакча җиләгенең файдалары, файдасы бик күп дип әйтәләр. Менә кайнатма да ясам ишә, варенье да ясам ишә дигән. Мин аны болай гына ашарга җыенам дигән. Чынлап та, бакча җиләгенең файдасы бик күп, җәмәгать. Соны китсәң аны әйме, экзема, диатез, вак бичәләр һәм яралар бар икән, җимешләрен тиеп шул урынга сылагыз. Нәтиҗәсен тиз арада сизәрсез, ди белгечләр. Аннан соң бакча җиләге турында тагын тәмәке тартучыларга бакча җиләге ашасалар, тәмәке тартуларын ташлый алачаклар дип тә ишеткәнем бар иде минем.

Радио тыңлаушыбыз, Рамиля язып жіберген, хайырлы күннәр, Болгар радиосы, сәлем, Дилбер, неше хәлләрегіз, мин жәйге ялда, отпускыда, менә сезне.

0: Unike Plus.
1: Edebi Okular.
2: Ландыш Габдрахманова. Кулларың кулларына ырынганда жаның тетренде ме мине мәрнеден? Дәшме. Сүзләр артык. Алар ялган. Югалам мин. Көтмә бүгеннән. Битлек элдем. Танымассың мине. Тор сукмакта башка таптанмам. Синең дөнья сазлык. Бүген анда битлеклеләр итә тантана. Ихласлыкка сусап, жылы изләп ыргылырсың мине мушакка. Абынырсың бызлы карашыма. Калтырарсың салкын кушакта. Яраларны ялган белән ямап, өметлән мигенә аклыкка. Күрә алмыйча сине һәм үземне бата барам төсле сазлыкка. Сүтлә дә китә яраларым, җиләреннән кара кан тама. Бушап калган күңелеңдә синең битлеклеләр итә тантана.

0: Яңалықлар. Хәйірлі күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Артур Қалақов. Ертеге республикада һава торышы қабат бұзыла. Қазанда от шабуылдары өзәшәк, әхәзер тулырақ. Ертеге республикада һәм Қазанда һава торышы қабат бұзыла. Орыны белән көчле яңгыр, боз яушақ, яшен булу ихтимал. Җирнең тизлеге секундына 17 метрга кадәр җитәчәк. Моңа бәйле рәвештә гадәттән тыш хәлләр министрлыгы иминлек чараларын үтәү кирәклеге турында искәртә. Реклама щитлары, юл билгеләре, агачлар һәм электр тапшыру линияләре астында кошарга ярамый. Урамда һәм юлда йөргәндә сак булыгыз, балаларга күз-колак булыгыз, өлкәннәргә һәм авырларга ярдәм күрсәтегез. Ашыгыч хезмәтләр телефоны 112 диелә хәбәрдә. 21 июньдә Бөек Ватан сугышы елларында һәлак булганнар истәлегенә барлык герой шәһәрләрдә, Харбидон һәм Хезмәт батырлыгы шәһәрләрендә, районнарда хәтер кичәсе узачак. Сугышның утлы картиналары акциясе Казанда да үткәреләчәк. Җиңү паркына бердәм Россия тарафдарлары, яшьләр, студентлар җыелып, шәмнәр кабызачак. Җәлил театрлаштырылган тамашасы да күрсәтеләчәк. Тулырак алдагы язмада.
1: Бүйік ватан соғышы хәр ғайләгә қағылған кімдір атасын, кімдір абысын, інісін, баласын юғалтқан Татарстаннан 700 мінгә яқын кіші фронтқа кеткен, шуның ярдсы әйләніп қайтмаған. 22-ші үн таңында фашистлар Брест крепостіна бәріп кіре, душман хүжуміне қаршы тұрушылар арасында яқташыбыз, Советлар Союзы герои Петр Гаврилов та була. Бұйыл Қазанда 21-ші үнді түнлі шәмнерден герой сүретін ясарға жиыналар. Батыр хүрметіне бұйылда әлбәдән фестивалі ұзашақ, оны ұйыштырушыларының бір Лейсен Сагирова әйтүенчә, алар якташлары Брест крепости сакчысы герой Петр Гаврилов белән урынлы горурлана, аны онытмый.
2: Аның батырлыгы истәлегенә инде менә 8 ел дәвамында туган авылы Әлбәдән авылында Әлбәдән бөтен Россия хәрби тарихи реконструкция фестивале үткәрелә. Шулай ук аның туган авылында аңа багышланган музей бар. Районда урамнарга аның исеме бирелгән. Аның истәлегенә багышланган бик күп кенә чаралар үткәрелә. Без петрәшчеләр аны хәтерләп кенә калмыйбыз. Аның исемен йөрәгебездә мәңгегә йөртәбез.
1: Бу көнне паркка килүчеләр икенче якташыбыз Советлар Союзы герои Муса Җәлилнең батырлыгына багышланган концерт программасы һәм театральләштерелгән тамаша белән таныша ала. Без барлык казанлыларны, башкала кунакларын тамашага чакырабыз. Кешеләр, гаиләләре, кичкенә балалары белән килә. Барысының да кулында шәмнәр була һәм алар барысы да катнаша. Бу күңелне нишкәртә торган чара диде. Партияның төбәк башкарма комитеты җитәкчесе Марат Сәмигуллин, Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Бүген кичке 5-тә Казан ипподромында Сабантуйның иң мөһим чараларының берсе ат чабышлары узачак. Кунакларны 13 ат чабышы көтә. Гомуми приз фонды 8 миллион 700 мең сум. Төп спорт чарасыннан тыш сәхнәдә зур концерт программасы әзерләнгән. Шулай ук ат чабышларын уздыру сәбәпле Казан ипподромы янында беренчә көнгә парковка була һәм транспорт хәрәкәте чикләнә. Чикләүләр бүген төнге 12-дән 21 июньгә кадәр гамәлдә була. Чабышлар Сабантуйның төп тантаналары алдыннан уза. Алар 20 июньдә шәһәрнең 3 мәйданчыгында тыныч бистәсендәге кайынлыкта, дервишләр бистәсендәге кайынлыкта һәм Аккош күле буендагы урман паркында булачак. Казанның Рубины Кубок Россиянең РПЛ юлы төркем этабында 2 Мәскәү клубы белән уйнаячак. Жирәбә нәтиҗәләре буенча Рейхка Казан командасы А төркеменә эләкте. Анда Рубинның көндәшләре Мәскәүнең Спартак һәм Родин клублары, шулай ук Оренбург командасы була. РПЛ юлының төркем этабы 6 турдан тора. Матчлар 5-19 августта, 2 сентябрьдә, 14 һәм 28 октябрьдә, шулай ук 25 ноябрьдә узачак. Казанның Серов урамындагы бульварда Бөтен Россия ишетмәүчеләр җәмгыятының укыту методика үзәге рус ишарәләр теле дәресләрен үткәрәчәк. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясендә хәбәр иттеләр. Очрашуда рус ишарәләр телендә урлашу күнекмәләрен үзләштерергә мөмкин. Чара иртәгә көндезге 12-дә башлана, катнашу өчен теркәләргә кирәк. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Форт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5 FM.

0: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
1: Хөрмәтле казанлылар, баш қалабыз қонақлары. Сізне 19 июнь 17 сағатта Қазан ипподромында Сабантуйға бағышланған ат шабыштарына шақырабыз. Программада ұсталар ярминкәсі, балалар үшін мастер-класслар, көңіл ашу шаралары һәм 13 түрлі бүләккә ат шабыштары. Мұндан тыш, Илсия Бәдретдинова, Раяз Фасихов, Әлфина Әзғамова, ижади дуэт Илгиз Шайхазиев һәм Малси Мюзик шығышлары көтелә. Милли костюм, кафак яки түбәтәйдән килүчеләргә татлы бүләк.
2: Кирү ирекле, яш чикләве юк. 2026 ел. Оештыручы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы.
3: Ищите автомобиль по выгодной цене? Тогда ждем вас в автосалоне «Дакар Проклайн». У нас более 100 машин, скидки по госпрограмме, привоз автомобилей под заказ. Ждем вас в «Богатых собах», улица Гали Закирова, 54А.
4: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 8-919-137-5507.
5: Бужайның иң кызу көне кашан болыр икән? Кінен бөбейм, ә иң кызу кеш 8 августа болаша. Татарстанның ат басынған артисты Кирилл Симаев сізді Татнефть аренаға шақыра. Біргәләп бейбіз, қушылып жырлыйбыз. Қысқасы, ат туш Күңіл ашабыз. 8 август. Татнефть Арена. Билеттар сатуда.
6: Ящик 6+. 2026 ел.
7: Абриж жетіштіру ұйышмасына ішке шоқырла. Маркировщик Гальваник. Телефон 8-919-691-58-88.
8: Дорогие ребята, энергетики сетевой компании желают вам здоровыми и отдохнувшими вернуться к учебе после каникул. Помните о мерах безопасности. Не делайте сами и не позволяйте своим друзьям. Залезать на опоры линии электропередач, открывать трансформаторные подстанции, накидывать предметы на провода. Это очень опасно. Помните об этом. Берегите себя и своих родных.
9: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
10: Изгелек эшләүдә бер-берегез белән ярышыгыз дилә Коръән Кәримдә. Изгелекләр эшләү җәннәткә ачкыч, тормышыбызга бәрәкәт, тәнебезгә сәламәтлек, күңелләргә тынычлыкка сәбәпче. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
11: Ершикләве 12+.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы белән таныштырып үтәм, дуслар. Иртәгә безнең 20 июнь Сабантуй көне Казанда һәм Татарстанда аязучан болытлы көн. Төнлә урыны белән бераз яңгыр дигелгән, көндез көчле яңгыр, боз явачак, яшен булачак. Һәм төнге сәгатьләрдә 12-17, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы.
0: Болгар радиосында реклама.
2: Төнге Сабантуйда таң атканчы биергә әзерме? Балаган Лимиты төркеме, Искан, Хижина музыканта, Рафис Калимуллин, Римма Никитина, Лейна, Илдус Садыков.

0: Татарстан рейсер Рустам Миңнехановның рәхмәт сүзләрен җиткерде һәм республика өчен мондый чараларның зур әһәмияткә ия булуын ассызыклады.
1: Бүтәнегез бит инде ягә кунак чакырганда беренчедән инеш стартасыз. Айрым әзерләнәсез, киңәшәсез. Монда да шулай. Дагын бер кат истән карыйсаң, үзегенең эшләгән эш юлларына чагыштырып карыйсаң, ничек бу әберне оештырып, матур итеп, уздырып җибәрергә була. Бүтән форумнар белән Казан өчен, Татарстан өчен бу бик зур вакыйга. Җиңел вакытта яшәмибез бит. Һәрбер илнең килүе, алар белән монда уртак сүз табуы, алар белән сөйләшүе уздыра бер. Бик файдалы әбер. Татарстанга гына түгел, Россия күләмендә дә. Мондай зур вакыйгалар Татарстанда, Казанда булган өчен без бик рәхмәтле Россия Федерациясе. Монда уздырырга мөмкинлек биргән өчен. Эшләп булгандашларга кирәк, алга барырга кирәк. Үзебезнең данны алга күрсәтергә кирәк, чит илләргә күрсәтергә кирәк. Ул безгә генә файдалы түгел, безнең балаларыбызга, безнең нәселебезгә бик файдалы әбер. Хәзер юлны салып калдырсаң, ол жылдан бит бізден сын да жерей шықтар. Мына шул яқтан шығып әткенде бит керек дәбір.
0: Россия Сиан саммитын Қозанда өткәрі Татарстанның зур қолығыра шорларын өздіру үшін төп мәйданшықларының бірсі бұлуын ұрослы. Мұхақта Татаринформға иқтисад фәнләрі кандидаты аналитик Николай Кульбака хабар етті. Татарстан үшін мұндай саммитын қабыл ету мүмкіндігі біріншіден республиканың Россиядағы ролін тағын бір қатар ұрослы. Хәм асылда Татарстанның мұндай саммитларын яқшы ұйыштыруын һәм түрлі илләрнең күп санлы лидерлары үшін бик яқшы мәйданшық булуын күрсәтте. Татарстан үшін бұл қызықлы әйбер, чөнки ул аның Россия ішіндегі ролін арттыра. Мондай шараларны уздыру буенча билгеле бер тәҗрибә бирә, диде ул. Аналитик сүзләренчә, мондай форумнар барыннан да элек йомгаклау документлары белән түгел, ә дәүләт лидерлары өчен күп санлы ике яклы очрашулар уздыру һәм актуаль мәсьәләләр

0: Нияз Хазрат Сабиров. Нияз Хазрат, ассаламу алейкум, жумагыз мубарак болсун.
1: Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Изге жумагыз мубарак болсун. Аллах Таала барбызга да өзүнүн рахматын, баракатын жетиштирсейди.
0: Амин. Урматтуу радио тыңдаучуларыбыз, бул жолу да темабыз күнчүлүк турунда. Рахим этиңиз Хазрат.
1: Бисмиллахир рахманир рахим. Аллах Таала изге Куранда булай деп айта: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Я юхаллазина аману таккуллах ва куну маас садиқин". Яъни айман китирушилар Аллах каршысында гынах кылуудан коркугуз, такволу болугуз һәм тугры изге кишилер белән бергә болугуз. Тәүба сүрәсенең 119-нчы аят. Борынгылар әйткәннәр: "Яхшы белән юлдаш булсаң, җитәрсең син Моратка. Яман белән юлдаш булсаң, калырсың син аятка". Динебез тарафыннан рөхсәт ителгән кынчылык бар, аны башкача ак кынчылык дип әйтәләр. Мондый кынчылык кешене изгелеккә этәрә, рухи яктан үстерә. Бу хакта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйткән: "Ике төрле кешедән генә көнләшергә ярый. Беренчесе Аллаһ Таала аңа Коръан байлыгын биргән һәм шуның белән көн-төн мәшгул булган кеше. Икенчесе Аллах Таала аңа күп нигъмәтләр биргән һәм ул шул байлыгын изге юлда сарыф иткән кеше". Бу хадисне Имам Бухари һәм Имам Муслим риваят иткәннәр. Түбәндәге хадисендә истән чыгармыйк. Бер көнне сөйкле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең сахабаларына шундый сорау биргән: "Кем ул банкрот?" дигән. Һәм сахабалар әйткәннәр: "Безнең аңлавыбызча, банкрот ул акчасыз, малсыз калган кеше". Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сахабаларына булай дип аңлаткан: "Минем өмметімнен болған банкрот кіші шул болыр. Кім қиямет күнінде оқылған намазлары, тұтылған уразалары, берілген садақалары білен келір, ләкен шының білен бірге ол кімнедір ұрышқан, кімнедір хур еткен, хақсыз кімнедір малын қуланған, мәселен, күншілік арқасында болырға мүмкін, кімнедір қанын түккен,
0: ғайбет сілеген,
1: айе, кімгәдір суққан, һәм шушы нашар ғамәлләр өчен аңа үзенең изге ғамәлләре белән түләргә кирәк булачак. Әгәр аның саваплары бетсә, ул рәнҗетелгән кешеләрнең гынахларын үзенә алачак, шуннан соң ул җәһәннәмгә ташланачак. Бу хадисне Имам Муслим риваят иткән. Димәк, чын банкрот ул кыямәт көндә банкрот булган кеше, изгелекләрсез, саваплырсыз калган кеше. Ул көнчелек аркасында булырга мөмкин, тәкәббәрлек аркасында, шулай ук соронлык аркасында, имансызлык аркасында булырга мөмкин.
0: Тагы бер сорау бирергә телим, менә заманалар күз салсак, әйме, элегерәк бит инде Советлар Союзында бөтен кеше бер тигезрәк яшәгән диләр, әйме, күрше белән күрше аралашкан. Хәзер инде байлыгыбыз да Аллага шөкер, әйме, ничектер менә замана үзгәргән саен бу кинчелек кешеләр арасында, безнең кардәшләребез арасында, хәтта ул хәдистә дә бит әле, әйме, китерелә, менә замана ахырында көтүчеләр, көтү көткән кешеләр уздырыштан биек-биек биналар кырырлар дигән, әйме, уздырыштан дигән сүздә дә монда кинчелек бар бит инде, әйме. Димәк, замана безнең никадәр генә хәзер җиңел кебек тоелса да, техника буенча, ләкин бары кешеләрнең күңелендә әле бу хис белән көрәшергә кирәк, әле үзеңне тәрбияләү өстендә даими эшләргә кирәк.
1: Бүгенге заманда аеруча мөһим шушы сифатка игътибар бирергә. Миндә бу сифат бар микән? Булса, мин нәрсә эшләргә тиешмен шушы сифаттан арыныр өчен? Нинди гамәлләр кылырга тиешмен дип уйларга кирәк. Бүгенге көндә чыннан да күп кешеләр матди кыйммәтләргә бирелеләр, рухи дөньяга игътибар бирмиләр. Ни өчен шулай? Чөнки кеше фикер йөртми, ул тирән фикерләми, ул бары тик күзе белән күргән нәрсәләр турында гына уйлана, кылык белән ишеткән нәрсәләр турында гына уйлана. Кешенең эчке дөньясы нәрсә ул, рух нәрсә ул, кеше кайдан барлыкка килде, үлемнән соң нәрсә булачак, һәм кеше өчен иң мөһим әйбер нәрсә булып тора, менә шул турда кеше тирәнрәк уйланырга тиеш. Бер хадис бар, анда болай дип әйтелгән: "Мән арафа нәфсеху фақад арафа раббаху". Кем үзен таныса, ул Раббысын да таныр. Ягъни Аллаһ Таала матди дөньяга якын түгел. Чын бәхет матди кыйммәтләр белән бәйле түгел. Аллаһ Тааланы бу дөньяда без күрә алмыйбыз, чөнки ул бу дөньяда юк. Аллаһ Таала рухи дөньяга якын. Аллаһ Таала рухи дөньяда да юк. Аллаһ Тааланың урыны юк, чөнки Аллаһ Таала булды, бер нәрсә дә булмаганда. Һәм Аллаһ Таала үзенең рәхмәтен, үзенең мәхәббәтен, башка сифатларын чагылдырыр өчен рухи дөньяны бар кыла. Аллах Таала безнең җаннарыбызны башта бар кылган һәм безнең җаннарыбыз Раббыбызны күргән, урынсыз, сүрәтсез күргән һәм җаныбыз Аллаһ белән сөйләшкән һәм шул сөйләшү вакытында Аллах Таала җаныбызны байыткан, иман байлыгы белән байыткан. Аннары без бу дөньяга тән формасында килдек, безнең җан бар хәзер, рухи дөньябыз бар һәм матди дөньябыз бар. Һәм шуңа күрә кешенең матди ихтияҗлары бар һәм рухи ихтияҗлары бар. Һәм кайбер кешеләр матди ихтияҗлар аркасында рухи дөньядан яраклашалар, Аллаһ Тааладан яраклашалар. Аллаһ Таала безгә шәриатны бүләк итте, матди дөнья аркасында Раббыбызны онытмас өчен. Матди дөньяны дұрыс қолланар үшін. Біз бұ дүниеде яшап, рухияқтан өсерге тиешбіз. Аллах тәләні танып білерге тиешбіз. Аллах тәләні ризалығына ұмтыларға тиешбіз. Мына шул турыда һәр қойсыбыз тирәнрәк ойласа иде, дини білімлерімізді арттырсақ иде, дини білімлерді арттыру белән бергә изгелекләр, гыйбадәтләр дә кылырга кирәк. Ягъни күп нәрсәләрне без аңлый алачакбыз гыйбадәт аша, рухи практика аша. Намаз укып, Коръан укып һәм башка изгелекләр кылып. Ә изгелекләрне без үзебез теләгәнчә түгел, ә Аллаһ Таала кушканча кылырга тиешбез. Бар фарыз изгелекләр, ваҗиб изгелекләр, сөннәт изгелекләр. Беренчедән фарыз изгелекләрне кылырга кирәк. Монда намаз кыра, ураза тоту кыра, аннар Коръанны дөрес итеп уку кыра. Алхамдулиллаһ бу көндә бөтен мөмкинлекләр бар. Ким офлайн укый алмый, онлайн укый ала. Мәсәлән, безнең апаның мәдрәсәсендә онлайн дәресләр бара. Коръәнне ирану буенча, Коръәнне дөрес уку буенча без бик шатланабыз. Ул дәресләрдә инде 5 меңнән артык кеше укый. Россиянең төрле төбәкләрендә, хәтта чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез, дин кардәшләребез Коръәнне укырга иренәләр. Һәм шушы дәресләрдән соң алар имтихан бирәләр. Имтиханны уңышлы биргән мөслимәләребез, кардәшләребез кулларына сертификат алалар. Һәм башкаларга да шушы белемнәрне җиткерәләр.
0: Сүз башыбыз инде безнең көнчелек темасы дәйме шушы сифатлардан арынып, менә Аллаһ Тәгалә каршында шундый биек дәрәҗәләргә, аның яраткан бәндәләре дәрәҗәсенә дә ирешергә мөмкин икән. Ике дөньяны бер тигез алып барыгыз дип әйткән сәйгеле пәйгамбәрбез үзенең хадисендә шулай бит. Моңа ирешү өчен инде димәк үзеңнең өстеңдә даими камил эшләү. Хәзрәт Аллаһның рәхмәте булсын шушы актуаль темага вагызыгыз өчен. Киләсе тапшыруларыбызда әңгәмәләребезне, вагызыбызны дәвам итәрбез.
1: Субхана раббика раббил иззати амма йасифун ва саламун алял мурсалин, алхамдулиллаһи раббил аламин.
0: Бүгенге тапшыруыбызның мөхтәрәм кунагы башкалабыздагы апаның мәчете имам хатибы Нияз хазрат Сабиров булды. Киләсе җомгада күрешкәнгә кадәр дуслар.
2: Хак дин. Рифат Зарипов.

0: Казанда сәгать 5. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үзешен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Казанга Россия сеанс саммитына 1200-гә якын кеше килгән. Казанда ат чабышлары уза, ә хәзер тулырак. Татарстан үзәк сайлау комиссиясе үзенең утырышында 50-нче Биектау бер мандатлы округы буенча Республика Дәүләт Советы депутатын өстәмә сайлауларны билгеләде. Тавыш бирү 18-нче, 19-нче һәм 20-нче сентябрь көннәрендә Дәүләт Думасына сайлаулар белән бер вакытта узачак дип хәбәр итә ведомствоның матбугат хезмәте. Депутатлык мандаты гыйнвар аенда бушлаган иде. Ул вакытта депутат Азат Җиһаншин республика хөкүмәтенә эшкә күчте һәм Татарстанның экология, табигый байлыклар министрлыгын җитәкләде. Моннан тыш, быелгы бердәм тавыш бирү көнендә республиканың 40 районында

0: дыңғылар харекаты идарасы рейсі Артур Орлов белән очрашты. Яклар республикада ул дыңғылар харекатының киләчәк үсеше өлешендә хезмәттәшлек мәсьәләләре турында фикер алышты. Татарстан рейсе ассызыклаганча, харекат яш буынны тәрбияләүдә аларның үз-үзләрен тормышка ашыру өчен шартлар тудыруда мөһим роль уйный. Искәртеп узабыз, Татарстанда һәр мәктәптә яшьләр һәм яшүсмерләр үзәкләрендә 1815 башлангыч бүлек булдырылган, ул дыңғылар харекаты барлыгы 393 меңнән күбрәк яш татарстанлыны берләштерә. Бүген югары сыйныф оқучылары информатика һәм чит телләрдән имтихан тапшырды. Шул исәптән Казанның Совет районындагы 72-нче мәктәптә дә 97 оқучы имтихан бирде. Биредә тудырылган шартлар белән Татарстан мәгариф министры Илсур Хадиуллин дә танышты. Министр журналистларга белдерүенчә, инде кайбер фәннәр буенча баллар билгеле. Хәзер нәтиҗәләр ношар түгел, рус теле буенча үсеш тә бар, диде министр.
1: Югары баллы балларның саны артып бара. Менә рус теленнән безнең 66.6 балл булса, Россиягә караганда ул 3.6 балга югарырак. Ә менә рус теленнән 71 бала безнең быел бирде 100 балга. Былтырга караганда 38-гә күбрәк дигән сүз. Милли республикабызда рус телен шундый яхшы бирү ул күрсәткеч. Гомумән алганда, бөтен фән шулай иң мөһиме бүген безнең пунктларда барсы да әзер, онлайн режимда безнең күзәтү алып барыла. Иң мөһиме балаларның яхшы кәйф белән имтиханны тапшырып, үзләре укыган белемнәрне кәгазьгә салып, менә яхшы нәтиҗәләр алсыннар. Уңышлар телибез.
0: Бу минутларда Казан ипподромында Сабантуйның ат чабышлары башлана. Кунакларны бай программа көтә, анда татар эстрадасы йолдызлары чыгышы, шулай гаилә өчен күп төрле күңел ачу чаралары була. Иртәгә исә Казанда татар халкының милли бәйрәме Сабантуй узачак. Ул гадәттәгечә 3 мәйданчыкта үткәрелә: Аккош күле урман аланлыгында, Тынычлык һәм дәрүшләр бистәсе каенлыкларында. Сабантуй мәйданчыкларына кадәр өстәмә автобуслар җибәреләчәк, алар иртәнге 8-дән бәйрәм тәмамланганчы йөриячәк. Тынычлык бистәсендәге каенлыкка кадәр автобуслары Жиңү проспекты метростанциясеннән 10-нчы микрорайон, филармонияның концерт залы һәм Глазунов урамы тукталышларыннан китәчәк. Аккош урман аланлыгындагы Сабантуй мәйданына бушлай шатлар оештырыла, алар Рэмплер торак массивы тукталышыннан китәчәк. Дәрвишләр бистәсенә компрессор заводы һәм Жиңү проспектындагы 141-нче йорт адресы буенча урнашкан парковкадан бушлай автобуслар җибәреләчәк. Моннан тыш, Аккош урман аланлыгына һәм Тынычлык бистәсенә электричкаларда да барып җитәргә мөмкин. Төп валюталар курсы турында: бүген доллар 73 сум 36 тиен, евро 85 сум 3 тиен, юань 10 сум 83 тиен. Һава торышы хакында: иртәгә Татарстанда аязучан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанские стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
3: Карали Ибраһим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
4: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
5: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанские стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанские стальные профили. 22-22-945. 91.5 FM.

0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылары, без сәгать 6:08 минут башлабыз Казанда. Сез Болгар радиосы киңлекләрендә, мин Айгөл Хәйруллина студиядә сәгатемне башлап җибәрәм.
2: Ямьле төркеме.

0: Алар бизнес тохтар ризыкларына үз кулар белән ясадылар.
1: Саммит кунакларының күпшелеге кайтып китте. Ә кайберләре Казан Сабан туенда тамаша кылачак әле. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
2: Россия банкы төп ставканы 0,25% төшүрүп, йыллык 14,25% дәрежәсендә билгеләде. Бу ставканың рәттән 9-нчы тапкыр кимүе. Шул хактагы мәгълүмат Үзәк банк сайтында урнаштырылган. Россия икътисады уртача темплар белән үсүен дәвам итә. Шул вакытта тутырыклы бәяләр басымы бераз кимеде, әле кичә бер елга күчереп исәпләгәндә 4-5% диапазонында кала. Регулятор мәгълүматы буенча 15 июньгә йыллык инфляция 5,6% булган. Шул вакытта халыкның һәм бизнесның инфляция өметләре кимесә дә барыбер югары булып кала. Быелның гыйнвар-май айларында республика дәүләт һәм муниципаль учреждениеләренең түләүле хезмәтләреннән консолидацияләнгән керемнәр 11 миллиард 700 миллион сумга җиткән. Бу узган елның шул чоры белән чагыштырганда 1 миллиард 360 миллион сумга күбрәк. Үсеш 13,1%. Бу хакта Татарстан финанслар министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Керемнең төп өлешен дәүләт учреждениеләре тәэмин иткән муниципаль өлешкә 3 миллиард 600 миллион сум туры килә. Дәүләт Думасы депутаты Владимир Кошелев гаилә ипотекасы буенча лимитларны арттыру күздә тотылуын әйтте. Депутат сүзләренчә, кредит лимитларын күтәрү берничә балалы гаиләләргә иркенрәк фатирлар сатып алу өчен бик мөһим. Ул билгеләп үткәнчә, хәзер гамәлдәге лимитлар Мәскәү шәһәре һәм өлкәсе, Петербург һәм Ленинград өлкәсе өчен 12 миллион сум күләмендә булса, илнең башка төбәкләре өчен 6 миллион сум. Бу хәзерге торак бәяләренә туры килми, ди депутат. Парламентарий сүзләренчә, үзгәрешләрнең берсе башкала төбәкләре өчен максималь кредит суммасын 16 миллион сумга кадәр һәм Россиянең башка субъектлары өчен 8 миллион сумга кадәр арттыруны күздә тота, диде парламентарий. Иртәгә Казанның Елмай балалар паркында ел саен уздырыла торган ялкынлы фламенко фестивале оештырылачак. Кунаклар өчен фламенко коллективлары чыгышы, бию, иҗади остаханәләр, испан телендә сөйләшү клубы, София Габайдуллинаның заманча музыка үзәге оркестры концерты әзерләнә, дип хәбәр итә паркның матбугат хезмәте. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аяздан болытлы көн бүрене белән яңгыр, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Форт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.

0: сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
1: Тукай районы Бордыбаш авылында йомырка сала торган 1 еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 7500012, 7500012. Код 88552.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
3: Ришат Фазлиахмәтов, Олеся Жирнова.

Ой, мунгурур, хырмадлы минти кызыма. Тыкырып берамын мин, ышанмыймын бәркім сізіна.

0: Топшыру линилер остында кошарға ярамай. Урамда хам юлда йөргәндә сак булыгыз. Балаларга күз кулак булыгыз, үлкәннәргә хам авыруларга ярдәм күрсәтегез. Ашыгыч хезмәтләр телефоны 112 дилә әлеге хәбәрдә. Россия Сиян саммиты кысаларында ұштырылған Татарстанда ішленген көргәзмәсі Қазан халқы һәм қонақлары үшінде ашылды. Ескертіп ұзабыз, экспозиция алдағы күнлерді халық ара форумда қатнашушылар үшін ішіледі. Оны саммитның делегация вәкілләрі қорады. Татарстанның юғары экспорт потенциалына ие болған компания ішленмәләрі қонақларда айрықша қызықсыну уятқан. Майданшақта сәнәғәт, медицина, мәгълүмати технологиялар, ауыл хужалығы, экология өлкәләрендәге проектлар тәкъдим ителгән. Татарстан яшьләр эшләре министры Азат Кадыров билгеләп үткәнчә, күргәзмә медицина технологияларыннан алып, яшьләр инициативаларына кадәр юнәлешләрнең киң спектрын берләштерде. Ишке экспозиция бүгеннән ачык, күргәзмәнең урам өлешен иртәгә һәм якшәмбе көннәрендә күрергә була. 21 июньдә Бөек Ватан сугышы елларында һәлак булганнар истәлегенә барлык герой шәһәрләрдә хәрби дон һәм хезмәт батырлыгы шәһәрләрендә, районнарда хәтер кичәсе узачак. Сугышның утлы картиналары акциясе Казанда да үткәрелә. Җиңү паркына Бердәм Россия торафдарлары, яшьләр, студентлар җыелып шәмнәр кабызачак. Җәлил театрлашкан тамашасы да күрсәтеләчәк. Тулырак алдагы язмада.
1: Бөек Ватан сугышы һәр гаиләгә кагылган, кемдер атасын, кемдер абысын, энесен, баласын югалткан, Татарстаннан 700 меңгә якын кеше фронтка киткән, шуның яртысы әйләнеп кайтмаган, 20

0: фестивалі өткәрілі. Шулай оқ аның туған ауылында оңа бағышланған музей бар. Районда урамларға оның есімі берілген. Оның істәлігіне бағышланған бик көп кіне шаралар өткәрілі. Біз петрәшділер оны хәтерләп кіне қолмайбыз. Оның есімін ерегібізді мәңгігә ертәбіз.
1: Бұл күнні паркқа келушілер екінші яқташыбыз Советлар Союзы герои Муса Жәлелінің батырлығына бағышланған концерт программасы һәм театрлаштырылған тамаша белән таныша ала. Біз барлық қазанларына, башқала қунақларын тамашаға шақырабыз. Кішілер, ғейлелері, кішкіне балалары белән килә. Барысының да қолында шәмнәр була, һәм олар барысы да қатнаша. Бұл күңілінен ішкәртә тұрған шара, дейді партияның түбек башқарма комитеты жетекшісі Марат Сәмиғуллин. Люция Шәрәфиева, яңалықлар хызмәте.
2: Иртәгә Татарстанда рәсми рәвештә һөнәри белем бирү оешмаларына кабул итү кампаниясе башлана. Быел абитуриентларга 99 көллият һәм техникум үзләренең белем бирү программаларын тәкъдим итә. Алар техник һәм гуманитар юнәлешләрдән алып, икътисад, иҗат юнәлешләрен үз эченә ала. Документларны кампанияның беренче көненнән алып, 15 августка кадәр тапшырырга мөмкин булачак. Буш урыннар булган очракта кабул итү 25 ноябрьгә кадәр озайтылырга мөмкин. Гариза бирүнең беренче ысулы каралган, мәгариф оешмасына шәхсән бару, документларны почта аша хат белән җибәрү, электрон почта яисә көллиятның рәсми сайты аша электрон рәвештә бирү, шулай ук дәүләт хезмәтләре порталын кулланырга мөмкин. Бу хакта мәгариф министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының ягынашысы Казанские стальные профили җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
4: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
5: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соңланы?
6: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанские стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанские стальные профили. 22-22-945.
3: Шыру уникі әштен үлкенеректер үшін.
7: Тагыш я бүйүк татар телендә исәнмесез дип дәшәм сезгә мин Гөлна Сафарова. Сез аданның иң популяр җырларын һәм җырчыларын берләштереп торучы Кайнар хит-хит парадының радио версиясын тыңлыйсыз. Кагыйдәләр шул ук. Ошаткан җырыгыз яки җырчыгыз бар икән, Булгар радиосының ВКонтактедәге рәсми төркеменә кирип, хәзер үк үзегезнең тавышларыгызны калдырып чыга аласыз. Иң-иңнәрне әлбәттә сез билгелисез. Бүген без җырчылар белән балачакка кайтып, җәйге каникулларны искә алырбыз. Кем каникулларын әби-бабаларында ауылда уздыра торган булган, ә кем акча эшләгән? Кайсы җырчы хәзердә 3 ай буе ял итәргә теләр иде? Барысын да белештем, алдагы сәгатьтә сөйләрмен. Бездән аерылмагыз, Булгар радиосында Кайнар хит-хит парады. Кайнар хитне кайнар истәлекләре белән Дилә Нигъмәтуллина башлап җибәрде. Диле җәйге каникулларда әти-әнисенә булышу йөзеннән эшли торган булган. Кышка пешән әзерләү, шигендер басуында шуб утау, боларның барысында ул үзе башкарган. Кай вакыт бу эшләрне бераз паузага куеп тору өчен яңгыр яусайды дип теләгән вакытларында елмаеп искә алды. Бер-ике атнага әбиләренә авылга кайту Диле өчен зур бәйрәм булган. Чөнки биредә аны шәһәрдән кайткан дуслары һәм апа-сеңелләре каршы ала торган булган. Моңа өстәп, әбисе аларны әле тәмле туңдырмалар белән дә сыйлый торган булган. Дилә әлеге яшь якларны, бала чакларын яратып, елмаеп искә алды. Без дә аның истәлекләренә кушылабыз һәм хәзер үк хит-парадта «Алтаңнар» дип исемләнгән җырын куеп җибәрәбез. Рәхим итеп тыңлагыз.

0: Кайнар хитне алга таба Ринат Гилфанов белән дәвам итәбез. Ринат мәктәптә укулар тәмамлануга портфелен өйгә кертеп куя торган булганда һәм 3 ай дәвамында урамда яши торган булган. Дөрес аңлагыз, аны өйеннән куып чыгармаганнар, киресенчә Ринатны өйгә алып кирип булмый торган булган. Иртән һәм төнлә генә күрә торган булган аны әтиәнисе. Ринат яшерми, кичкенәдән ул шук малай булган, каникулларның һәр көнен кызыклы вакыйгалар белән үтә иде дип искә ала. Айрушча ул пионер лагерны сагынып искә ала. Андагы дуслашкан кайбер егет-кызлар белән алар хәзер дә аралашып яшиләр икән. Ренат фикеренчә, балаларга озын каникуллар кирәк түгел. Аларга бала чактагы кебек һәр мизгелнең ямын күрә һәм тоя белергә генә кирәк. Нәкъ менә шулай эшләп карагыз. Ренат белән килешәм һәм хит-парадтагы җырын яңгыратам. Биредә ул адашкан бала дип җырлый.
1: Мен атлыймын барын, хөрмәтле мин тик үземә. Кереп бирәмен мин, ышанмыймын бер кем сүзенә.

0: Три куб сюрпризла. 8 август. Татнефть арена. Билет ларса туда.
1: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
3: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
4: Хитне алға таба Илнур Муфтахов дәвам итә. Җырчының әшәйге каникуллар шулай ук авылда уза торган булган, әти-әнисе 3 балаларын зур әти һәм зур әниләрендә калдыра торган булган. Илнур бик күп эшләвен хәтерли, ә менә балык тоту һәм көтүгә йөрү турында ул узаклап сөйләде. Авыл егетләре белән сәпитләрдә ярышуларын, палаткалар төзеп качышлы уйнауларын да елмаеп искә алды. Зурларга да 3 айлык каникул кирәк микән дигән сорауга ул бик кыска һәм оста гына әйтеп җавап кайтарды. Безгә булган вакытны тиешенчә бүлеп, көн саен 1-2 сәгатьне күңел ял итәрлек итеп үткәрсәк, шул җитә диде ул. Нәкъ шулай эшләп карыйк та. Илнур Мөфтаховның киңәшенә кулак салабыз һәм хит-парадта җырын яңгыратабыз. Биредә ул бәхет дип җырлый.
5: Бәхет.

Фаил Латиповларга тапшырабыз. Латиповлар бала чакларын бик сагынып иске алды. Авыл балалары буларак, алар җәйнең бик күп өлешен бакчада, басуда, кырда уздыра торган булганнар. Әти-әниләрен эшләрендә ярдәм иткәч, уенга, дуслары белән күрешергә дә, авыл клубларындагы киноға барырга да вакыт тапканнар. Хәзер инде Динә ханым белән Рафаэль әфәнде үзләре оныкларының каникулларын ямьләндерүчеләр. Алар оныкларын бик яратып, сагынып каршы алалар, тәмле итеп сыйлыйлар һәм рәхәт итеп кунак итеп җибәрәләр икән. Менә шундый булырга тиеш дәвәни белән дәвәти. Бәхет дип җырлый Латиповлар хит-парадта. Рәхим итеп тыңлагыз.

0: Сибирь, Татнефть, Аренада.
1: Булгар Радиосы Фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртле жырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
2: Татнефть Аренаның бозын
3: бергәләп эретик.
4: Билетлар Татнефть Арена Буз Сарай кассаларында. Һәм ТНА Тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть Арена Буз Сарай. Бозын РТ Чистай Урама 42 ел. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.

ширата Ләйсән Мәхмүтова. Ләйсән үзен бик бәхетле бала дип атады. Бала чагы аның ике ауылда уза торган булган. Бу бит әби баба ихтибары ике тапкырга күбрәк дуслар бар дигән сүз. Ләйсән бала чагында авылда да ял иткән, диңгездә дә булган, әти-әнисе белән гастрольләрдә СССР буенча да йөреп сәяхәт иткән. Ләйсән кичкенә вакытында үзе белән булган бер кызыклы очракны да исенә төшерде. Җырчы Ташкентта кунакта булган вакытта кинәт кенә 15 сантиметрга үсеп киткән. Шул вакыт әти-әнисе кунактан кунакка йөргәч шулай була инде дип көлгән аннан. Бу вакыйгаларны Ләйсән елмаеп күз яшьләре белән искә алды. Без исә Ләйсәнне хит-парадка эләгүе белән тәбриклибез. Ул бу атнада популярлар арасында һәм аңа лаеклы урынын тапшырабыз. Хит-парадта ул «Шакырсалар синең күзләр» дип җырлый.

Дәуам итәбез. Зәринәнең җәйге каникуллары шулай ук бик күңелле узатырган булган, сөйләсә вакыйгалары шактый икән аның. Кыз мәктәпкә укырга кергәч тә лагерьга йөри башлаган. Кичкенә вакытында бик тыйнак һәм оялчан булган ул. Шуңа күрә әти-әнисе аны башкалар белән аралашсын, яңа дуслар тапсын өчен җәйге ялларга җибәрә торган булганнар. Шул чакларда җирче диңгез буенда да ял итеп кайта торган булган. Ләкин аның өчен иң истә калган, иң рәхәт каникуллар ул күрше авылында торучы әнисенең апасында була. Зәрине сеңлесе белән шул авылда яшәүче тетя Зина я тетя Шурга кереп пирожки ашауларын, бер ташландык йортта и уйнауларын елмаеп искә алды. Менә шулай инде балачак истәлекләреннән әйдәгез хит-парадка әйләнеп кайтыйк. Биредә Зәрине Хәсәншина моңайма дускаем дип җырлый.

0: М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Havail City TTS и на сайте havail.ru.
1: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
2: Абриж итештерүешмасына эшкә чакырыла. Маркировщик Гальваник. Телефон 8-991-58-88.
3: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френдавто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френдавто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
4: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, ЛКБ тукталышы.
5: Бөгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бөгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нче йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
6: Орщада урнашкан Царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Царская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
7: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
6: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.

0: ең популяр шетел юнәлішілері болған. Қосанда Сабантуй меданшықларына қадар үстеме автобуслар жіберілешек. Бұл хақта Қосан Башқарма комитеті жетекшісі орынбасары Озат Абзалов хабар етті. Ол қосандыларға һәм башқа қонақларына жемаға транспортынан пайдаланырға кеңеш етті. Ескертіп жабыз, Қосанда Сабантуй ертегі үш меданшықта Аққыш көл орман алаңында тынышлық һәм дәрішілер бистесі қойынлығында ұзашақ. Бұл минуттарда Қосан ипподромында Сабантуйның от шобышлары оза. Оларда Россияның түрлі түбәкләрінен 200-дән көбірек от һәм жакейлар қатнаша. Қосан ипподромындағы шобышлар ол традицион бәйрәм, от спорты белән шөгыльләнүчеләр һәм шәһәр халкы бу хакта белә. Без бу чарага карата зур кызыксыну күрәбез. Һәр шабышта 10-дан күбрәк җайда катнаша. Безгә төрле төбәкләрдән спортчылар килде. Традиция буенча без бу мәдәниятне бик күп кешегә күрсәтәбез, дип сөйләде Татаринформга ипподром директоры Гаяз Изиятуллин. Ул искәрткәнчә, Казан ипподромында узган соңгы масштаблы от шабышлары Казан форум вакытында оештырылган иде. Ул вакытта анда бик күп дәрәҗәле кунаклар, шул исәптән халыкара дәрәҗәдәге кунаклар килгән иде. Беренче шабышта Казаннан мастер жакей Айрат Ишназаров Мари Илли исемле аты белән җиңүгә иреште. Һава торышы хакында. Иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәләхов иде. Исән сау булыгыз.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160 Форт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5

Бекмасарем Шахтовесне, Туранкана Блянкотли, Возвоенный 19 июня, когда Татарстан Хола, Россия Нумот Казаган Артиста, Тугай премия лауреата Ахмачанов Ильдус Ханифулынын Туранкана. Ул Баулы районы Татар Хондыза Оланда дүнияға келе. Урта мәктәпне тәмамлағаннан соң Ленинград театр институтын тәмамлый һәм Татар академия театрында эшли башлый. Сәхнә эшчәнлеге белән бергә татар теленә пьесалар тәрҗемә итә, нәфис сүз остасы. Көчле төрле драматик һәм көлкеле рольләр иҗат итүче артист. Радионың алтын фондында да аның оқуында бик күп шигырьләр, хикая поэмалар саклана. Ул бүгенге көндә дә радио белән хезмәттәшлеген дәвам итә һәм без аңа бик рәхмәтле.

Қадырлы абайбы, сен үшін көңілден туған йыртыңа, ғайләңе әйләніп қайтуың білән қотлайбыз. Біз сені бик сағынып күттік, әмінә ниһайәт янәшәбездә. Армиядагы хезмәтеңне намус белән үтәп кайтуың белән горурланабыз, чиксез горурланабыз. Армия сафларыннан исән-имин әйләнеп кайткан кадерле абыебыз Айратка юлладык әлеге шатлыклы сәлам хатын дип язалар. Һәм яратып мифтах булар гаиләсе язып җибәргән. Әлбәттә инде сезнең шатлыкны без дә уртаклашабыз һәм алга таба да матур тормышлар теләп калабыз. Бары тик өметле киләчәк кенә көтеп торсын дигән теләкләрдәбез. Һәм дуслар, шулай ук инде алга таба Болгар радиосына котлаулар юлларга теләсәгез, рәхим итегез, язып җибәрә аласыз һәм килеп ирешкән хәбәр бүген үтәгән авылында яшәүче Муллахмәт

қайшылай. Әйе, достар болғанда рәхәт, һәм инде берни дә қорқынышты түгел, һәм тугры достар һәм ышанычлы достар болғанда, яны шәгездә шундыйлар булсын. Навлям башкаруында алдашмаска юлларда дигән җыр белән без инде музыкаль эфирне дәвам итәбез. Хәерле кичләр, бәйрәм итәргә була аны. Көне кирәк бит, постоянно яңгыр ява дип Рания исемле тыңлаучыбыз язып җибәргән. Хәерле изге җомга кичләре белән дә Ноиля исемле тыңлаучыбыз, Галия исемле тыңлаучыбыз сәлам җибәргән безгә Рания язган. Кайнар сәламнәрне Балтач, Орча, Казан, Башкорт халкын матур шигырьләр белән тәэмин итеп торучы Балтач районы Арбаш авылында яшәүче хөрмәтле Каимова, Рания Насих кызына юллыйбыз гел шулай ут янып торучыбыз булып кал. Җан атарларың диелгән әлеге хәбәрдә рәхмәт, котлыйбыз һәм алга таба шулай ук 98-91-78-555 Макс мессенджерына сәламнәр юллый аласыз. Студиядә мин Айгөл Хәйруллина эшлим.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Исәнмесез, хәерле кич дип язган Тәнзилә исемле тыңлаучыбыз. Сезгә дә имин матур кичләр, дуслар. Урамда бик җылы дип әйтә булмыйсыз, салкын кебек тә түгел, 18 градус дип күрсәтә. Атмосфера басымы 3,5 баганасының 753 мм тәшкил итә, геомагнит 49 балдан 4 дип күрсәтә. Иртәгә язучаны болытлы булачак, яңгырлы көн якынча

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Иртәгә язучан болатлы, яңгырлы булачак, яшенле яңгыр көньяк-көнчыгыштан юнәлеше көньяк-көнбатышка үзгәрүчән талгын җил яшен вакытында көчле, температура төнле 12-17, көндез 19-24 градуска кадәр җылы.
2: Җәй. Болгар радиосы җәйгезне онытылмаслык итәр.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы. Орык, ничек буласың хава торышы? Үзгәрешсез әлегә 18 градусты күрсәтә. Атмосфера басымы тәкъмиш баланасының 754 миллиметрын тәшкил итә. Геомагнит кыры врасынышына төшкән 9 балдан 3 дип күрсәтә. Иртәгә дуслар яңгырлы булачак, төнлә 12-17, көндез 19-24 градуска кадәр.

0: Америка плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Фәнил Гыйлаҗев. Ни хәл дисең? Ни хәл дисең? Хәлләр ярый әле үзе. Ә шулай да күңел буйыга. Кабат-кабат йөрәгемне тилеп, син төшәсең килеп уйыма. Ни хәл дисең? Хәл түзәрлек булай. Тешне кыссаң, телне тешләсәң, ихлас хисләреңне аңлатып та, мәхәббәттә авызың пешмәсә. Ни хәл шағир? Әйе, шағир бары. Шағир генә булу аз сыман. Хәлем сырап көлмә миннән зинһар. Сине сөйгән күңел ярсыган. Күңелемә туфан, гарасатлар, кирәк түгел яучы пышмагың. Бары үзең. Үзең генә кирәк. Күзләремә багып, күл тагын.